Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

to mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det, det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
4: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
3: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom blind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste Anmeld Det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
4: I would say I'm Russian and so I support my country. I'm for peace and
1: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
5: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splits, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første, siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine kaldte afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holm fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er juniormesterlærer og går i 9. klasse, og hun mener, at karaktererne fylder alt for meget.
2: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunke sorgen i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han skal gå på.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen mener heller ikke, at de nye tal er udtryk for, at ordningen er fejlet. Men det skulle gerne ændre sig i fremtiden, siger han.
3: Jeg synes, det vil være alt for tidligt at sige, at juniormesterlærerordningen ikke fungerer eller ikke virker efter hensigten. Men det er klart, at man på sigt jo skal se, om det medfører, at flere elever, som er udfordret af de normale skoleforløb, vil få folkeskolens afgangsprøver. Det er klart, det må være ambitionen, og det er også under de forudsætninger, at man skal følge ordningen på den lange bane.
1: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå. Og han skriver, derfor bekymrer det mig, at en ud af tre ikke består både dansk og matematik. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De unge her har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videreuddannelse, arbejde og godt liv, skriver han. Stukkatørfaget er et af Danmarks mest sjældne håndværk, men du kender det fra lofter, paneler og gesimser i alt fra herskabslejligheder til historiske slotte. I hele Skandinavien uddannes der kun 1-2 stukkatører om året, og udover deres mesterlærer, så går de alle i skole samme sted, nemlig i Næstved. En af dem er 20-årige Lau Davidsen, som her til formiddag er til svendeprøve på EUC i Sjælland, som den eneste på sin årgang. Han er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt det lille fag.
4: Du arbejder meget med hænderne. Det er meget håndarbejde. Det er finarbejde. Du sidder og modellerer nogle gange. Det synes jeg er mega fedt.
1: Og det er vigtigt, at der fortsat uddannes nye stukkatører, det siger Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlarvet. Han er glad for, at staten bakker op om uddannelsen, selvom elevtallet er så lille.
5: Vi har jo en tradition i Danmark, og en måde, vi arbejder på, som er forbundet med den kultur, vi har her. Jeg synes, det ville være et tab, hvis ikke der var at den tradition og den kultur, vi har på vores håndværk, blev videreført.
1: Det sagde Peter Funder, oldermand for stukkatørlarvet. Og så til vejrudsigten.
6: Ja, fredagen byder på sol, men også spredte byer her i morgen og formiddagstimerne. I eftermiddag, der dør de her byer heldigvis lidt ud. Temperaturer omkring 16 grader i dag, og så let til frisk vind fra sydvest i Nordland ved kysterne op til.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
3: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deropad. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
3: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver folket,

0: tænkt, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, f.eks. cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød her fra Philip Knack Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
2: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
3: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
4: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
5: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
4: Vi har den rigtige formand for Venstre.
5: Under 5%?
4: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Starter på skotsk, hvis man kan sige det. Simple Minds i hvert fald. Og don't you forget about me. 7:09. Og godmorgen. Så er det sørme blevet fredag, og det er 18. september. Og den, altså, dagen starter med byer mange steder, men der kommer altså også sol i større eller mindre grad. Måske er lige bornholmerne, som må kæmpe med lidt mere af de der skyer og regn, men der skulle også holde op i løbet af eftermiddagen. Og så får vi lidt mere vind i løbet af dagen, og temperaturer så maks 15 grader. Så man kan jo godt mærke, at det er efterår, ikke? Temperaturen rundt i de store byer, Aalborg, 12 grader, Aarhus, 12 grader, og så gentager jeg mig selv, 12 grader i Odense. København har i indre by lige lidt højere, 14 grader. Den højeste temperatur, jeg kan finde på Danmarkskortet og Vejdirektoratets måler, det er sådan på Lolland ved Nakskov og faktisk på Langeland og Rudkøbing, der er der 15 grader. Laveste temperatur, der skal vi lige nord for nordøst for Randers i den lille by Hald, der kan jeg se en temperatur, der hedder lige omkring 10 grader. Ja, så det er der, vi ligger mellem 10 og 15 her til morgen. Men der er meget mere morgen, og lige om lidt, så tager vi et blik ned over fredagens begivenheder i Danmark i dag. 7:11 er klokken, og det her, det er Eagles.

One of These Nights med Eagles. Så lige et kig på dagens begivenheder. Der er masser at give sig kast med, hvis man skulle få lyst til at være med til noget af det. Vi starter selvfølgelig med kongehusets kalender, og kong Frederik skal i dag indvie Green Sand i Esbjerg. Måske hørte du lige om det i radioavisen. Det er jo EU's første CO2-lager i fuld skala. Der er officiel åbning af projektet. Det er altså, hvor man fragter CO2 fra danske biogasanlæg med lastbil til Esbjerg Havn, og så sender man det ud i Nordsøen 240 km ud, og under tryk sender man det ned i undergrunden i en gammel boring, og så lærer man det der langt nede i undergrunden. Det er smart, og det er det første CO2-lager i EU. Kong Frederik indviger det i dag. Så er der ellers også militær i Danmark i dag. 1.500 frivillige hjemmeværnssoldater deltager fra i dag i øvelsen Absalon Springer på Sjælland, Lolland Falster og på Bornholm. Og soldaterne de skal blandt andet træne bevogtning og overvågning af kritisk infrastruktur samt andre militære kerneopgaver. NATO's militærkomité mødes i København i dag og i morgen. Der er forsvarschefer fra de forskellige medlemslande, og de skal blandt andet handle om NATO's afskrækkelse og forsvar, innovation og teknologi, samt støtte til Ukraine. Ja, og så er der, det er som militær på en lidt anden måde, der afholdes nordiske mesterskaber i western-skydning. Det foregår på Københavns skyttecenter på Amager, og det er altså med andre ord folk med cowboyhatte, der skyder til måls på tid med seksløber og rifler. Ja. Designmuseum Danmark åbner i dag udstillingen Henrik Vibskov, The Exhibition. Udstillingen er den hidtil største med den danske designer og kunstner Henrik Vibskov, og viser hans arbejde med blandt andet mode, musik, scenografi, kostymer og installationer. Så er der urpremiere i skuespillehuset på forestillingen Familien Hassan. Det er baseret på Steffen Stubergs bog fra 2024 af samme titel om digteren Yahya Hassan og hans familie. Det er i skuespillehuset i dag, og der er urpremiere. Sports, så er der jo altså Davis Cup i Danmark. Danmarks tennisherre møder Bulgarien. Og det, der er jo rigtig spændende, det er jo også, at Holger Rune gør comeback efter 11 måneder med sin forfærdelige skade. Den danske tennisstjerne Holger Rune gør comeback på dansk grund. Danmark møder altså i dag og i morgen Bulgarien i Davis Cup. Kampen spilles i Royal States i Hillerød. Lyngby og Silkeborg mødes i dag i Superligaen, og kampen spilles på Lyngby Stadion. Og så kan jeg slutte af med fredagsrock på plænen i Tivoli i København, hvor at rockstjernen det er Medina. Den sidste koncert i dette års koncertrække. Ja. Her er Kalbi, While I Wait.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Initiativ 413 live på P5. I DR Lyd. Meget mere morgen på P5.

Lisa Nielsen, og hvad du ser, er hvad du får. 10 minutter i 8, der starter flagklubben. Masser af fejringer op for at markere, at den 18. september, det er ikke hvilken som helst dag. Det er en helt særlig dag. Jeg skal have lidt hjælp. Jeg kan lige så godt sige, at nu starter musikken op her, og det er jo lidt før tid, kan man roligt sige, fordi det er først 10 minutter i 8, men jeg har fået en klage over derover baggrundsmusikken. Og det er den, vi hører nu. Men den kan vi komme tilbage til, fordi Blagklubben, den åbner, men jeg skal have lidt hjælp, som sagt. Og hjælpen, den er en sms, hvor du sender en besked fra til 1212, skriver P5, og så skriver du, hvem det er, vi skal have i Blagklubben. Navnet på vedkommende, måske er det dig selv. Så skal vi have anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet. Og hvis det skal fejres, så kan du også godt lige fortælle lidt om det, hvordan det skal gøres. Så kan vi jo fejre med, ikke? Så send sms'en nu, og så er vi klar med en flagklub med baggrundsmusik. Men hvilken? 10 minutter i 8. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, og her er Knacks, din engleblide tålmodighed.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Selvom karaktererne halter, er juniormesterlærerordningen ikke en fiasko. Det mener SMV, der er en forening for små og mellemstore virksomheder. Nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med 1-2 dages praktik om ugen. Og karaktererne alene fortæller ikke, om den er en succes eller ej, siger Kasper Munk Rasmussen, som er branche- og uddannelseschef i SMV Danmark.
2: Det er jo et enkelt år, de her elever har haft i juniormesterlærer, og det er meget svært at sige, hvordan de ville have klaret sig, hvis ikke de havde været i ordningen. Og i virkeligheden synes jeg, vi hører nogle historier rundt omkring fra landet, som indikerer, at en del elever faktisk klarer sig bedre i især dansk og matematik, når de har mulighed for at genopbygge noget motivation for at være i folkeskolen overhovedet, fordi de får det her afbræk, som juniormesterlærer også er.
1: Også skoleleder på Marievangskolen i Slagelse, Nana Kessel, mener, at karaktererne i sig selv ikke giver det rigtige indblik. Skolen ligger i Slagelse Kommune, hvor det næsten er hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik.
3: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
1: Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år, og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. På drejnebrættet er blandt andet lukning af skoler, idrætshaller og plejecentre. Merete Meyer fra Venstre er viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at der bliver stor aktivitet i de kommende uger.
4: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
1: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet, og der er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Merete Meyer.
4: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se ind i. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
1: Det sagde viceborgmester i Lolland Kommune, Merete Meyer fra Venstre. Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endeligt den 8. oktober. Hvis du hører skud hen over weekenden, skal du ikke være nervøs. Østdanmark bliver nemlig centrum for en stor militærøvelse i de kommende dage. Hen over weekenden vil omkring 1.500 frivillige hjemmeværnssoldater deltage i feltøvelsen Absalon Springer. Øvelsen foregår blandt andet i Stor Heddinge, Nakskov og på Orø, og den skal styrke hjemmeværnets evne til at bevogte og sikre militær og civil kritisk infrastruktur under en krise eller krig. Hjemmeværnet siger selv, at de gennemfører øvelsen med størst mulig hensyn til både beboere, dyr og træst.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Alphaville og Forever Young. Godmorgen, godmorgen. Det her er P5 og meget mere morgen. Blandt andet med Flagklub og lige om et øjeblik et cover, der overgår originalen. Måske. George Michael og Paul McCartney synger Hear the Pain.

George Michael og Paul McCartney. Skønt. Duet. Heal the pain. Nu skal vi have et cover, der overgår originalen, og forslaget kommer fra Anne Offersen, som skriver til mig. Skyliners med Since I Don't Have You. Og det er en gammel sang, og Anne skriver, jeg var faktisk... jeg lærte den først at kende flere år senere, som teenager, for da den udkom, der var jeg bare 7 år. Den lyder sådan her. Anne Offersen kendte den her som teenager. Og så sker der så det i 1993. Der er hendes søn teenager og hører den i en ny version, som hun blev glad for. Først den her.

Skyliners, og den er udgivet i 1958 og blev faktisk et ret stort hit i USA. Så hvis vi måler det på hitkvalitet, så er den her version, som vi lige om lidt skal høre, absolut ikke større. For Skyliners, ja, de fik et kæmpe hit. Men den fik så til gengæld jo et nyt publikum, kan man sige, i 1993, hvor Guns N' Roses udgav nummeret, og Ian Offersens søn var teenager, og derfor så hører man jo så også musikken igen, og så blev det faktisk meget godt. Og det er også en meget mere dramatisk rockfortolkning, Guns N' Roses laver. Der var også en ret fantastisk musikvideo med Gary Oldman. Så nu kommer måske et nummer, som overgår originalen. Det er Guns N' Roses. Since I don't have you at the Skyliners.

0: Overgår den originalen? For nogen. Guns N' Roses og Since I Don't Have You. Har du et forslag til et cover, der overgår originalen? Så skriv endelig til mig.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urdehaven.

David Gates og nummeret her, der hedder Angel. Og så skal vi have åbnet for Flagklubben. Og Flagklubben 18. september, den starter faktisk med en klage. Det er Gitte i Kolding, som skriver: Hej, mit barnebarn og jeg hygger os om morgenen med Flagklubben og Celebration, og vi er meget skuffede over, at sangen er skiftet ud med instrumental musik. Nu er det simpelthen ikke lige så sjovt og frisk at lytte til mere. Så jeg håber, det kommer tilbage igen. Den kommer der her. Flagklubben åbner festlig anledning den 18. september. Og vi starter med Annette på AP Grønt, som er en kær kontorkollega. Det var fødselsdag i dag, og altid god til at sende hilsen til andre. Så i dag, der er det hendes tur. Stort tillykke med fødselsdagen til Annette. Rigtig god og skøn dag, og tak for at være en fantastisk kollega, skriver Louise med en kærlig hilsen. Vores søde veninde Annette fra Ølsted fylder 62 i dag, og vi ønsker stort tillykke. Det er Jan og Eli, som skriver. Og så fylder vores gode ven Arthur Sørensen i Fredericia 85 i dag. Stort og kærligt tillykke. Vi ønsker dig en fantastisk dejlig dag og glæder os til at komme og fejre dig i morgen sammen med dine og Ingrids herlige venner. Og der er masser af kærlige fødselsdagshilsner fra Linda og Poul Erik. Tillykke til min ven Werner med 79 år, og også et tillykke til August med 20 år. Glæder til at hygge i morgen. Fritz og Sus. Og så der er en sød hilsen fra Linda også til programmet her. Tak for det. Hør med hver eneste dag fra klokken 5, skriver Linda. Og så vil jeg gerne ønske min dejlige mand Michael tillykke med bryllupsdagen. 16 år. Månebryllup. Ja. Vi har været gift og kendt hinanden i 23 år. Jeg tager meget gerne flere år i dit selskab og elsker dig højt. Og der er en lovning på god mad i aften sammen med børnene i Brøndby. Kys og kram fra Linda. Lars Rasmussen, Nygaardsvej i Eskilstrup, ønskes tillykke med fødselsdagen fra gutterne på Danmarks Traktormuseum. Og så her også et stort tillykke til vennen Anders med 60 år i Slagelse, og konen bliver 51 på søndag, Rosa Slagelse, og der er kærlige hilsner fra John og Rosa. Ja, tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. I har fortjent en ordentlig omgang. Celebration.

Det var altså Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det går ikke så godt for Venstre, som i en ny meningsmåling har mistet næsten en fjerdedel af sine vælgere siden august. Radioavisen ser på den fortsatte nedtur her om et par minutter, efter Thomas Helmig har sunget Malaga.

0: Og så skal vi have en radioavis med Niels Christian Lang, og klokken er 8.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinion nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store, svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er det ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til, det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Altså, jeg synes, han tager lige et par runder for meget til sidst, men ellers er det, hold op, det er et godt nummer. Michael Jackson og Bad. Og så er vi ellers i gang med en times morgenradio på P5, 18. september. Jeg er Kim Larsen med Rita. Godmorgen.

0: Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Sig mig, er det rigtigt, at du indtil for ganske kort tid siden kunne sidde og se på en regnbue?
1: Ja, men jeg har jo... nu skal man passe på med at prale. Jeg vil skyde på, jeg har nok af den DR-ansat i det her land, der har den allerpæneste udsigt. Vi sidder her i lige hjertet Aarhus i sådan en stor bygning med glaspartier hele vejen rundt. Og der kan man simpelthen både se regnbyen, der kommer ind, og man kan se blå himmel. Men ja, for ganske nylig, der var der simpelthen den fineste regnbue, der gik nærmest ned over Aarhus Domkirke, lige det her fra, hvor jeg står. Og nu er den simpelthen... man skal dele med godt nok være skarp på optikken, hvis man kan kunne spotte nu. Men, den
0: så, var der nogen, der spurgte i retning af der, hvor guldet er?
1: jeg overvejede at gøre det, men det er vist noget med, at de der små grønne mænd, der bevogter de her guldkrukker, de er meget ihærdige for at passe godt på dem.
0: Ja, det er ikke rigtig lykkedes nogen endnu,
1: nej,
0: som jeg har hørt. Nå, men altså, så det er jo... hvad er det, der skal til for en regnbue egentlig? Altså,
1: jamen, det er jo sådan en god kombination af, hvad vi har i dag, og der er nok også flere, der derfor kan få lov til at jagte ambitionen i hvert fald om en krukke med guld for enden af regnbuen. Der vil i hvert fald være masser af dem i dag, da vi har en god blanding af både byer, men også sol, der får lov til at komme igennem. Så der er altså en dag forude, hvor jeg ikke rigtig kan give garanti for, hvad enten du regner med at skulle op i byerne, eller at du får tørvej. Det kommer altså til at være sådan lidt forskelligt, så nogen de kommer måske til at få en 7-8 mm regn, mens andre kan få en helt aldeles tør dag. Så der er lidt variationer, men du må altså hellere sætte dig til den sikre side, og så tage en jakke med. Det har jeg i hvert fald gjort for at undgå overraskelser.
0: Og lad være med at begynde at bruge af guldet endnu.
1: Altså, også det, ja. Også det.
0: Ja. Er det sådan, at det har lidt blandet vejr også i weekenden?
1: Ja, det er det. Altså, det er stadigvæk meget præget af de lavtryk, der sørger for, at vi får lov til at få masser af fronter ind, og altså også byerne, de kan trænge sig på. Og det bliver altså også derfor vestenvind, ikke bare i dag, men også hen over weekenden. Og der venter mere regn her de kommende dage. Det vil i morgen lørdag være sådan enkelte byer, og de er nok ikke så kraftige. Men søndag til gengæld giver en god blanding af sol og byer, men der er byerne først på dagen i hvert fald umiddelbart også lidt kraftigere. Så der er nok overordnet set, hvis vi lige skal opsummere de her tre dage, mulighed for, at man kan komme op på en 15-16 mm regn de steder, hvor der kommer mest. De steder, hvor der kommer mindst, bliver det nok cirka halvdelen af det.
0: Og hvad med temperaturen? Den er hele den her uge, der er det bare gået nedad. Bare sådan en små bitte nyk nedad, ikke?
1: Og det er nogenlunde det samme, vi ser. Men vi holder altså sådan stilen hen over de næste tre dage på et niveau, der er. Altså her i eftermiddag kommer vi nok op på en 16-17 grader de steder, hvor det bliver varmest. Og det kan vi også godt komme på her de kommende to dage. Der er måske endda mulighed for, at vi lokalt kan se lidt højere temperatur, men jeg begynder lidt at overveje at tænke, er det sidste gang, vi har haft 20 grader i år? Det er lidt svært i hvert fald at begynde at finde det i prognosen, også den, der kigger fremad.
0: Ja. Minderne har vi dog lov at have.
1: Og det har vi, ja.
0: Tak for det, Simon. Og velbekomme. Regnbuejæger.
1: Yes.
0: Tak for det. God weekend.
1: I lige måde.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Sailor og The Secretary. Her på P5, der er meget mere morgen, også efter de regionale nyheder, som vi har på vej fra DR's 9 regioner. Du vælger jo selvfølgelig selv, hvor du vil have dine nyheder fra. Det gør du inde i appen DR Lyd. Så vælger du bare det sted, der er tættest på dig. Og så samles vi ellers efter de regionale nyheder til meget mere morgen. Her er Dire Straits og So Far Away.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Vi begynder med juniormesterlærerordningen, for karaktererne kan ikke stå alene, når ordningen skal vurderes. Det mener Nana Kessel, der er skoleleder på Marievangskolen i Slagelse. Nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. I Slagelse Kommune var det næsten hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik. Men det fortæller ikke, om ordningen er en succes eller ej, siger Nana Kessel.
2: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
1: Ordningen giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med 1-2 dages praktik. Og selvom karaktererne halter, ja, så er det stadig noget, der tyder på, at den fungerer, siger Kasper Munk Rasmussen. Han er branche- og uddannelseschef i SMV Danmark, en forening for små og mellemstore virksomheder.
3: Det er jo et enkelt år, de her elever har haft i juniormesterlærer, og det er meget svært at sige, hvordan de ville have klaret sig, hvis ikke de havde været i ordningen. Og i virkeligheden synes jeg, at vi hører nogle historier rundt omkring fra landet, som indikerer, at en del elever faktisk klarer sig bedre i især dansk og matematik, når de har mulighed for at genopbygge noget motivation for at være i folkeskolen overhovedet, fordi de får det her afbræk, som juniormesterlærer også er.
1: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er for eleverne til at bestå. Og han skriver, det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videre uddannelse, arbejde og et godt liv, skriver han altså til os. Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år, og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner. På tegnebrættet er blandt andet lukninger af skoler, idrætshaller og plejecentre. Mariette Meyer fra Venstre er viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at der bliver stor aktivitet.
4: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
1: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet. Og der er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Mariette Meyer.
4: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se ind i. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
1: Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endeligt den 8. oktober.
5: I dag får vi byer, men også solen at se. Altså, i løbet af eftermiddagen, så klarer det altså noget op, og så er der ikke mange byer tilbage. I dag 16 grader og en frisk vind fra sydvest ved kysterne, noget mere blæsende op til.
0: Meget mere morgen.

0: Pointer Sisters og Jump For My Love.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og måske aner du også et tema. Det er måske virkelig en dag, hvor man skal tage et ordentligt spring ud i det hele. Måske ikke så stort, at det også bliver til et hop for weekenden. Ja, vi starter med Pointer Sisters i det her tema, og så fortsætter Aretha Franklin med at vise, hvordan man hopper med stil. Men der kommer altså tre sange i det her tema. En fælles besked. Hvad den oplagte sang så at spille i et hoppende tema? Kom nu, hop ud i dagen.

Ja, her hopper vi med soul og stil, må man sige. I det her lille hoppetema af Aretha Franklin og Jump to It. Men nu tager Van Halen over. Og så er det altså ikke nok bare at hoppe med soul. Det skal vi også rocke imens. Og det kan du være med til. Vær med til at hoppe her fredag den 18. september.

Rockmusik med det hårdeste keyboard riff. Van Halen afsluttede vores hoppetema. Jeg ved ikke, om du er blevet hoppet ordentligt igennem med Jump. Så klokken 9:15. Det er news.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Jung og Løbers.
1: Evig sommer.
0: 4 minutter til klokken er 9, og i radioavisen kommer det til at handle om partiet Venstre, som ville miste mere end en fjerdedel af sine vælgere i forhold til valget i marts, hvis der for eksempel var valg i dag. Det er en ny meningsmåling, der er blevet lavet, og historien er, at det faktisk godt kan blive meget værre. Det kan du høre i radioavisen her, når klokken bliver 9. Efter radioavisen, der har vi naturkalender, vi har tankevækker, og vi har meget mere morgen.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne. Mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
1: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
3: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved, der hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
6: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
7: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem for DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
8: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA tøj og what if she moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
9: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til en interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
10: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Billy Joel og Uptown Girl indledte den sene morgentime her på P5, og klokken er 8:08. Ja, altså, vi kommer til at spille masser af god musik, måske ovenikøbet hits. Og tankevækkeren, der vil Jesper Winther, der er højskoleforstander, tænke lidt over, hvad der egentlig skal til for at lave et hit.
2: Der er lige nogle fællesnævner om det gode hit, om den gode sang. Og der er noget med, at der skal være noget i musikken, der rammer dig. Og det skal være på en måde, som du kan lide.
1: Ja, der er tankevækker om det gode hit 20 minutter i 10. Men lige om lidt, så skal vi kigge i vores naturkalender. Og det er efter Peter Sommer har sendt både et hit, men også en sand kærlighedshistorie.

0: Og den fine afslutning, Peter Sommers sand kærlighedshistorie. Vi skal åbne for naturkalenderen, og jeg har med på linje Kåre Evert, fiskebiolog. Godmorgen, Kåre.
1: Godmorgen.
0: Altså, vårfluen, det snyder lidt, det må man sige.
1: Ja.
0: Altså, i forhold til årstiden, ikke?
1: Ja, fordi det er jo lige nu, der er rigtig mange af dem derude, ja. Så det skulle jo egentlig hedde en efterårsflue eller en høstflue.
0: Det, ja, men høstflue, det ligger også meget godt i munden.
1: Ja.
0: Men det hedder den så ikke, det hedder en vårflue. Hvad er det i det hele taget for et insekt?
1: Det er et lille firevinget insekt, der minder rigtig meget med natsværmer. Den er sådan lidt kedelig i farverne, brunlig, grålig, grønlig, og så bliver de sådan cirka op til 2 centimeter lange, og så har de lange følehorn. Og der findes rigtig mange af dem i Danmark. Der findes 171 arter. Og de 170 af dem, de bor så i ferskvand det meste af livet. På latin, hvis vi skal tage det med, fordi de giver lidt bedre mening end det danske navn.
0: Okay.
1: Der hedder gruppen, de hedder de Trichoptera. Og ptera betyder vinge, og trico betyder hår.
0: Ej, så det er simpelthen nødt til at sige igen.
1: Trichoptera.
0: Trichoptera?
1: Ja, og trico har noget med hår at gøre, og terra har noget med vinger at gøre, så de skulle egentlig hedde hårvinger i stedet for på dansk. Mm. Fordi de har nogle bitte små hår, det er lidt for nørderne det her, så man tager den ind under en lup, så kan man se, den håren er dækket af små hår, i stedet for eksempel så ved sommerfuglene, hvor det er sådan nogle skæl, der ligger hen over vingerne.
0: Ja. Det navn der. Det er det navn, Kåre. Altså, det er der, jeg hænger fast i det. Der er et eller andet med det. Hvorfor hedder den så vårflue?
1: Jamen, det fortaber sig altså i tårerne. Det skal jo med, at de tidligste, de findes faktisk også i foråret. Og de er også hen over sommeren. Det, der er lige nu og her, det er, at der er ikke ret mange af de andre insekter, som normalt klækker i vandløben. Altså døgnfluerne, slørvingerne eller guldsmedene, de er faktisk færdige. Så det, man ser nu, når man ser et større insekt, det er vårfluerne. Men de er jo over hele sæsonen. Men jeg forstår ikke, hvorfor de hedder vårfluer. Jeg vil faktisk anbefale, at vi beder den om, vi kalder den for høstfluen fremover.
0: Ja, ved du hvad? Det ved jeg ikke, men kan vi bestemme det?
1: Nej, okay. Desværre.
0: Du siger noget med, at de bygger et hus af småsten og plantedele, eller plantedele?
1: Ja, og det er jo noget af det, der er allermest fascinerende ved det her lille kræ her. Det lever jo et helt år nede i vandløbet. Og når det kommer ud af ægget, så ligner det en lille pølse med 6 ben. Og sådan en lille bitte pølse på få millimeter op til et par centimeter, som når de er størst, de er jo ekstremt eksponerede, de kan blive et af alt muligt, der æder kød, for eksempel guldsmedlarverne og alle former for fiskearter. Så det, de så har brug for, det er en god camouflage, plus noget, der beskytter kroppen. Og der er det bedste, man kan finde, når man er et insekt, og det klogeste, det er jo, at hvis man lever i stillestående vand, så bygger du et hus af små blade, grene, kvister osv., så du ligner en bunke grene, der kravler rundt på bunden. Og det kan de jo. De kan kravle rundt, fordi de jo vælger et materiale, der så nærmest er neutralt med vandet. Hvis du så til gengæld lever i et hurtigstrømmende vandløb, hvor du jo vil blive skyllet bort, hvis du lavede et hus af plantemateriale, så bygger du et hus af småsten, så du kan kravle rundt uden at blive taget af strømmen og blive et af alt muligt andet krig her. Man kunne så tro, at det var den perfekte camouflage. Det er det altså ikke, fordi løsfiskerne ved godt, at når de fisker efter stallinger og bækket, og dengang der var masser af den slags i vandløbene, så vil de nogle gange fange en fisk, der var fuldstændig proppet med sten i mavesækken. Og tænker man, hvorfor pokker de sten? Jamen det gør de jo, fordi de her små vårfluelarv, de kravler rundt på bunden, og det kan ørderen se, og så æder den dem. Og så fordøjer den insektet, men stenene ligger så i mavesækken, indtil de bliver skidt ud.
0: Det er da en helt ny variant af bundskrab, kan man sige. Altså, det er simpelthen bare at tage stenene ind, sådan.
1: Ja.
0: Hvor, altså, hvis nu vi andre... Jeg troede nemlig, at du skulle til at sige, at det var fiskerne, der gjorde det. Men altså, hvis nu vi gerne vil se vårfluer, hvor skal man så kigge?
1: Jamen, faktisk ved rigtig mange søer kan man finde dem. Og ved vandløb er en relativt god kvalitet, vil man også kunne se dem. Og hvis man ser et lille insekt på op til en 2-3 centimeter i størrelse, som ligner en natsværmer, så kan man faktisk næsten være helt sikker på, hvis den er omkring vandet, at det er en vårflue. Og der er mange af dem derude, og mange forskellige arter. De er meget, dem, der er lige nu, de er ret store faktisk. Og den største af dem, den er sådan meget brun. Sådan kastanjefarve. Så det er et kanonflot insekt i virkeligheden.
0: Tak for at fortælle om høstfluen.
1: Selv tak.
0: Kåre Evert, fiskebiolog. Så klokken 17 minutter over 9. Lad os da bare tage en efterårssang. Radio.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Shocking Blue efter Beatles. Og her var altså Vanus. Og lidt om lidt regionale nyheder fra din del af Danmark. Du vælger selv inden det er lyd, ikke? Og så samles vi bagefter meget mere morgen, en tankevækker. Og her, Faith Hill.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der er landet budget i Holbæk Kommune, og modsat mange andre steder er sparekniven lagt i skuffen. I stedet har kommunalbestyrelsen indgået en budgetaftale uden besparelser, hvor de blandt andet har lagt vægt på at styrke kommunen i forhold til de mange tilflyttere og sat 30 millioner kroner ekstra af til dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen. De har valgt at investere i nye børnehuse i Mørkøv og Tølløse, en ny folkeskole i Holbæk og sætter fokus på at få endnu flere uddannelser til kommunen. Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holm fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er juniormesterlærer og går i 9. klasse, og hun mener, at karaktererne fylder alt for meget.
2: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunke sovende i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han nu skal gå på.
1: Mikkel Harder er underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri. Han skriver i en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå, og han uddyber. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videre uddannelse, arbejde og et godt liv, skriver han til os. Stukkatørfaget er et af Danmarks mest sjældne håndværk, men du kender det fra lofter, paneler og gesimser i alt fra gamle lejligheder til historiske slotte. I hele Skandinavien uddannes der kun 1-2 stukkatører om året, og ud over deres mesterlærer, så går de alle i skole samme sted, nemlig i Næstved. En af dem er 20-årige Lau Davidsen, som her til formiddag er til svendeprøve på EUC i Sjælland, som den eneste på sin årgang. Han er ikke i tvivl om, hvorfor han har valgt det lille fag.
3: Du arbejder meget med hænderne. Det er meget håndarbejde. Det er finarbejde. Du sidder og modellerer nogle gange. Det synes jeg er mega fedt.
1: Og det er vigtigt, at der fortsat uddannes nye stukkatører, siger Peter Funder, der er oldermand for stukkatørlaget. Han er glad for, at staten bakker op om uddannelsen, selvom elevtallet er så lille.
4: Vi har jo en tradition i Danmark, og en måde, vi arbejder på, som er forbundet med den kultur, vi har her. Jeg synes, det ville være et tab, hvis ikke der var at den tradition og den kultur, vi har på vores håndværk, blev videreført.
1: Det sagde Peter Fund, oldermand for stukkatørlaget. Det er ikke kun danskere, der søger mod skolen i Næstved. Til januar starter en norsk elev, der kommer helt fra Trondheim for at lære det særlige fag.
5: Og her kommer vejrudsigten. Solskin, men også lidt byer her i formiddagstimerne. Færre byer i eftermiddag. Temperatur omkring en 16 grader og vinden let til frisk fra sydvest ved kysterne. Dog noget mere blæsen, der kan det nemlig blive helt op til hård vind. 10.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Du sexy thing, hot chocolate. Og Søs Fenger synger nøglen til paradis. Og lidt er der en tankevækker om det gode hit.
0: Meget mere morgen på P5.

0: Musikken af Bent Fabricius Bjerre. Jeg var Søs Fenger. Nøglen til paradis. Og nu til dagens tankevækker, som kommer fra højskoleforstander Jesper Winther. Han er forstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det er jo sammen med lytterne kåret de 100 bedste sange. Og danskerne kunne stemme på deres yndlingssange. Men hvad er det, mon, der gør, at en sang bliver til et hit? Altså, det kan man selvfølgelig ikke svare fuldstændig dækkende på, men der er lige nogle fællesnævner om det gode hit, om den gode sang. Og der er noget med, at der skal være noget i musikken, der rammer dig. Og det skal være på en måde, som du kan lide. Og man taler faktisk om, at musikken den har sådan et meningsunivers. Musikken den skal skabe noget mening i dig, og den skal skabe nogle følelser i dig, måske give dig lyst til at danse eller synge. Og det kan være, at lyden rammer dig i kroppen, og den giver genklang inden i dig. Man taler også om, at en melodi, der skal være en krog, et hook, som fænger dig. Måske skal du kun høre et sekund af en melodi, så genkender du den, og er allerede på vej ind i din stemning. Og så er der også noget med, at vi skal genkende det, vi hører. Altså, de skal have en genkendelig opbygning, måske et vers, og så et omkvæd, og så et vers, og et omkvæd. Og så skal den også slutte på en måde, du kan forstå. Så der er altså noget med opbygning og struktur i den. Og så skal den også have en rytme og et tempo, som passer til dig. Og der er det faktisk sådan, at mange hits, de har et tempo, som er godt at danse til, og godt til at trampe med, i takt med foden til. For mange der er teksten vigtig, og en god tekst, den skaber jo billeder og stemninger inden i dig. Tænk bare på linjer som, nu kommer fuglene igen. Du kom med alt det, der var dig. She loves you, yeah, yeah, yeah. Og smuk som et stjerneskud. Det giver stemning, alle de her ting. Og selvfølgelig handler det om smag og behag. Nogle elsker jazz, andre hader det og kan ikke udstå det. Så ja, man siger, at musikken er med til at forme os. Og jeg formede jer så forskellige musik som Mozart og Louis Armstrong, Oscar Peterson, Beatles, Gasolin og Rosted og Kreuzfeldt. Det er mit bagkatalog, det er mit lydspor. Hvilken musik kan du lide? Og hvordan har den formet dig? Det kan være helt tankevækkende at tænke over. Jeg ønsker dig en god dag fyldt med hits, du kan lide.

Michael Falk i Et land uden høje bjerge, i øvrigt nummer 48 på den der top 100, som Jesper Winther også talte om i dagens tankevæk. Har du en eftertanke, så må du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Giv mig skibene tilbage. Dodo and Dodos. Charlotte Strib er klar i det gode selskab med masser af godt humør og gode idéer måske til en weekend. Der er i hvert fald inspiration i det gode selskab efter radioavisen. Rigtig god dag. Og ind til radioavisen. Lars DK med Efterår.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og mere indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
5: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnumrene til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
6: Velkommen til P5.

0: Crazy Little Thing Called Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Fredag formiddag er det, men sandt den bløder her i det gode selskab, der samler jeg op på, hvad nogle af mine gæster i den seneste tid har haft med af interessante fortællinger. I dag skal vi blandt andet til nogle af de steder i verden, hvor turisterne ikke ligefrem står i kø. Vi skal tilbage til dagene efter 11. september 2001 i Københavns Lufthavn. Og så skal det handle om alder og om livet, når den første del af arbejdslivet er slut, og blevet til noget helt andet. Jan Tvernø sagde sit faste hospitalsjob op for at blive selvstændig rejsearrangør. Lyt med lige efter Dr. Hook og Only 16. Velkommen indenfor. She

0: For 10 år siden sagde Jan Tvernø sit job på Herlev Hospital op. Han var midt i 40'erne og kvittede sin faste løn- og pensionsordning for i stedet at skabe sit eget arbejdsliv som foredragsholder og rejseleder. Og det har siden bragt ham til nogle af de steder i verden, som de fleste af os aldrig kommer i nærheden af.
1: Det var et langt tilløb og en akkumulering af rigtig mange ting. Jeg er vokset op i en familie, hvor tryghed og stabilitet, det var omdrejningspunktet. Men på trods af min trygge opvækst, så har jeg aldrig været bange for at kaste mig ud i store projekter baseret på en løs idé. Eksempelvis, der var jeg på min første ekstremrejse som 21-årig, hvor jeg cyklede til Nordkap og hjem igen sammen med en god kammerat.
0: Og jeg skulle til at spørge, om du var alene der. Det var du så ikke.
1: Det var jeg ikke, nej, men det kunne jeg godt have været. Men long story short, så startede jeg mit rejsebureau i 2007 efter en rejse til Peru. Og det brugte jeg som en fritidsbeskæftigelse, kan man sige. Og så i 2016, der var jeg et rigtig godt sted, ressourcemæssigt, både økonomisk og privat, og jeg havde momentum i rejsebureauet, og så var jeg bare tiltagende træt af at være offentlig ansat. Mm. Det med at skulle møde på et bestemt tidspunkt, på en bestemt lokation, det hang mig langt ud af halsen. Mm. Og jeg havde brug for frihed, og ikke mindst indflydelse på egen situation.
0: Men jeg skulle da sige, at møde på et bestemt tidspunkt, på en bestemt lokation, det slipper du nok ikke helt for, hvis du har et rejsebureau, vel, Jan?
1: Nå, men nu driver jeg min virksomhed hjemmefra. Ja. Og det har jo naturligvis nogle andre konsekvenser, kan man sige. Men det er også med til omkostningsminimere, så man har ikke brug for den store økonomi, når man gør det på den måde. Jeg er heller ikke ansatte. Så det er kun mig selv, jeg skal tage vare på.
0: Men da du sagde det i 2007, da du startede, hvordan starter man det? Er det bare noget med, at så køber du billetten i stedet for kunden, kan man sige, eller den, der skal ud og rejse? Og, altså, er det sådan helt simpelt, eller hvordan gør man?
1: Jeg synes, det var simpelt, fordi at jeg rejste til Peru. Det var en rejse, som jeg selv havde arrangeret. Jeg møder en dygtig operatør i Peru, og så får jeg idéen til, at jeg vil have mit eget rejsebureau. Vi laver en aftale. Så går jeg hjem og finder ud af, hvordan gør man med CVR-nummer og virksomheder, den slags. Jeg anede intet om selvstændig virksomhed og rejsebranchen. Men mit udgangspunkt var, at hvis jeg kan arrangere min egen rejse, så kan jeg også arrangere andres rejser.
0: Mm. Og hvor mange kom afsted til Peru så i første omgang?
1: Jamen det første år, der tror jeg, jeg havde 40 mennesker afsted til Peru. Så det var faktisk en god succes, synes jeg.
0: Men du har siddet i administrationen også på hospitalet på Herlev, eller hvad? Så du vidste lidt om måske Excel-ark og sådan noget?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg sad som en form for afdelingssekretær i børneafdelingen på Herlev Hospital.
0: Og de år, altså det, som, altså, det jeg mente var også, altså, har det givet dig noget i forhold til også at skulle sætte rejser sammen?
1: Jeg vil sige, at der er ikke noget, jeg sådan har håndgribeligt med mig, som jeg stadig bruger i dag. Men hvis jeg skal sige noget, som jeg har lært af min tid i det offentlige, så er det at have stamina og tålmodighed. Og jeg vil også sige evnen til at udtrykke mig bestemt på en diplomatisk facon over for autoriteter, så de forstår budskabet uden rigtigt at kunne tage overbevisende til genmæle. Mm. Det har jeg lært i det offentlige. Jeg har naturligvis også fået noget god uddannelse. Jeg har lært nogle rigtig gode mennesker at kende, og så fik jeg meget fleksible arbejdsvilkår, da jeg startede min fritidsvirksomhed, og det er jeg naturligvis meget taknemmelig for. Men jeg hiver ikke bare et værktøj frem i dag, hvor jeg tænker, det lærte jeg som offentlig ansat.
0: Men så tænker jeg også lige Peru jo heller ikke måske var det mest sådan, jeg ved ikke, oplagte sted, eller jeg tænker mere sådan noget europæisk måske, man kunne være startet med. Men hvorfor at det blev det, det taler vi om lige på den anden side af. Dean Martin, Memories are made of this.

0: I 2007, da Jan Tvernø begyndte at arrangere rejser, var det til Peru, fordi det var ikke så almindeligt dengang. Det er det blevet nu, og Jan, så er det jo sådan, at så må man jo rykke sig lidt videre, ikke, når, ja. når der bliver gjort sådan nogle opdagelser. Jeg synes, der sådan Somaliland, Afghanistan, Syrien, altså det er jo ikke sådan nogle steder, man normalt tænker på. Der tager vi lige på smuttur. Men det er sådan nogle rejser, du blandt andet laver i dag.
1: Ja, altså vil jeg sige lige præcis, de der lidt ekstreme steder, det er ikke nogle steder, jeg sådan arrangerer rejser til på den måde. Det er nogle steder, jeg selv opsøger i forhold til min foredragsforretning. Da vi blev ramt af corona i 2020, det husker de fleste af os ganske givet, der var det hårdt for rejsebranchen. Jeg kunne ikke sende gæster ud i verden, jeg stod og kiggede ind i en konkurs. Så jeg blev nødt til at lave om på min forretning. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville rejse til nogle steder, og det kunne man godt under coronaen, hvor at de færreste mennesker ønsker at sætte deres ben. Og så vil jeg tale med helt almindelige mennesker og fortælle deres historie, når jeg kommer hjem. Så jeg startede med at rejse til Somaliland, som er en selvudråbt republik i det nordlige Somalia, i december 2020. Og så var vi ligesom i gang med det projekt.
0: Og det, altså, der har jo været, nu nævnte jeg det helt til i starten her, hvor du har jo oplevet nogle ting, hvor man tænker, at nogle situationer, vi andre måske gerne vil have været ude af. Altså, hvordan har du... prøv at fortælle nogen om, hvordan man overhovedet ender i sådan nogle situationer.
1: Ja, man ender i de situationer, de lidt skarpe situationer, ved at være, kan man sige, et sted, hvor at det er uventet, du er. Især når du er tæt på grænser, så er der en øget bevågenhed på din færden. Især når man står med et kamera med et stort objektiv, muligvis i et land, hvor der kommer 100 hvide mennesker om året. Somaliland blandt andet, ikke? Og der kan jeg huske, at vi stod meget tæt på grænsen til Djibouti, min fikser og jeg, og så kommer der en firehjulstrækker kørende for fuld skrald, og udspringer fire svært bevæbnede soldater med hver deres kalasnikov. Og ham, der er general i ensemblet her, han kommer hen og råber mig direkte ind i ansigtet. Og jeg har jo lært af erfaring, at man skal bare svare på spørgsmålene ganske stille og roligt, og man skal ikke give for mange informationer, man skal bare svare på det, der bliver spurgt om. Det var han så ikke tilfreds med, så vi bliver læst ind i bilen og kørt tilbage på en flådebase, hvor vi sidder i et lille, lærklinet hus i en halv times tid, uden at vide, hvad der skal foregå. Og så kommer han ind og spørger om de samme ting igen, og jeg var naturligvis bange for, at han ville konfiskere mit hukommelseskort. Men så finder han ud af, at jeg er fra Danmark, og det betød rigtig meget for ham, fordi han sagde, at han havde arbejdet som sikkerhedsvagt for Danida. Og så havde vi en form for fællesskab, og lige pludselig, så var vi bedste venner, og alt kunne lade sig gøre, og det endte med, at han lavede en tilladelse til mig, godt nok skrevet på somali, men min fikser kunne læse den, og der stod ganske enkelt til alle de der soldater, der måtte stoppe os undervej, give the white man what he needs to do his job.
0: Sådan. Men så heldig er man måske ikke altid, vil man jo umiddelbart tænke, men det er altså nogle rejser, du laver for at kunne fortælle de her historier ud over dem,
1: ja,
0: du selv har
1: sagt.
0: Og ved du også, havde en anden i forhold til at interviewe nogle frafaldne ISIS-soldater?
1: Det er rigtigt. Jeg var i Syrien for nogle år siden, da Bashar al-Assad stadigvæk var præsident, og mit formål var at belyse begge sider af konflikten. Både dem, der var tilhængere af Bashar al-Assad, og dem, der var de arveste modstandere. Og der havde jeg en fantastisk fikser, som tog mig med et sted hen, som ikke var kontrolleret af den syriske hær, men af Free Syrian Army. Der kom vi ind, og nogle af de her soldater, som jeg så fik lov til at interviewe, de havde slået i ISIS-regi op ved Palmyra. Så det var også en lidt speciel situation, og de sagde simpelthen ordret til mig, havde vi mødt hinanden for 5-6 år siden, så havde vi kidnappet dig lige på stedet.
0: I dag holder Jan Tvernø foredrag om sine oplevelser, og så arrangerer han ture under Tvernø Travel Group.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Vi har både lyttet til Big Fat Snake og her Ida Vermeeren med About Time. Maria Kasper Andersen har været ansat i SAS i snart 30 år, og udover følgerne af terrorangrebet i New York i 2001, så var hun også involveret i arbejdet i lufthavnen, da vi havde flyulykken i Linate-lufthavnen i Milano og askeskyen for den sags skyld. Hør Maria fortælle lidt senere i den her time. Det bliver lige efter de regionale nyheder, som er klar efter Peter Bailey.

0: fra DR Sjælland.
1: Politikerne i Lolland Kommune førstebehandlede i går budgettet for næste år. Og opgaven for politikerne er både enkel og svær. De skal nemlig finde besparelser for 75 millioner kroner i 2027. På tegnebrættet er blandt andet lukning af skoler, idrætshaller og plejecentre. Merete Meyer fra Venstre er viceborgmester i Lolland Kommune, og hun forventer, at det bliver en stor aktivitet i de kommende uger.
2: Jeg forventer, at de kommende uger bliver meget hektiske og intensive i forhold til, at der skal mødes på kryds og tværs for at blive enige om at finde så mange millioner kroner.
1: Kommunen har modtaget hele 970 sider med høringssvar i forbindelse med budgettet, og det er rigtig mange følelser forbundet med besparelserne, siger Merete Meyer.
2: Det er ubeskriveligt, det vi står overfor, og det vi skal igennem de kommende år. Det er en virkelig stor tilpasning af kommunen, og det er svært at se ind i. Det får utrolig stor betydning for os alle sammen.
1: Budgettet for Lolland Kommune skal vedtages endeligt den 8. oktober. Hvis du er en af de mange, som gerne vil løbe eller gå Royal Run i Vordingborg næste år, så skal du sidde klar med computeren eller smartphone den 30. september. Her bliver startnumrene nemlig sat til salg kl. 10. Og hvis det går som de andre år, hvor løbet har været i vores område, så bliver der rift om de i alt 10.000 startnumre i den sydsjællandske by. Royal Run foregår den 17. maj næste år, og i de fem byer landet over kommer der til at være omkring 100.000 deltagere. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer og i nat mest tørt og skyde. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
0: Det er P5 med musikken, der holder.

0: Tina Turner med The Best.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Maria Kasper Andersen fortalte i sidste uge om sit krævende arbejde hjemme i Københavns Lufthavn i de dage og uger, der fulgte efter terrorangrebet i New York for 25 år siden. Men hun var også arbejdsmæssigt påvirket af andre begivenheder. Det er lige fra de store katastrofer til de mange mindre hændelser, som faktisk sker næsten hver dag. Og det fortæller hun mere om lige efter Rasmus Walter her med Nyt Lys.

0: Maria Kasper Andersen blev ansat i Københavns Lufthavn i 1996 og har været der lige siden. Her fortæller hun, hvilke konsekvenser den 11. september 2001 havde og stadig har.
1: Alting ændrede sig på samme tid, som tårnene dalede og så videre. Men sådan helt håndgribeligt var det jo den fysiske kontrol, der var med os medarbejdere, som jo kommer til lufthavnen hver dag og skal bevæge os rundt i de forskellige zoner. Så bliver vi jo konstant og bliver konstant tjekket.
0: Altså også de ansatte, siger du. Det er ikke bare os rejsende.
1: Nej, lige præcis. Det er alt, hvad der kan kravle og komme igennem lufthavnen, bliver tjekket. Og det synes vi jo var vældig, en kæmpe, kæmpe omvæltning, fordi vi var jo vant til at gå fra gaden, og passagererne var vant til at gå fra gaden til Indrigsgården og direkte ud til en flyver til, you name it, et sted i Jylland. Der var jo ikke noget kontrol på det tidspunkt. Det kan jeg love dig for. Det kom der jo hurtigt, og nu jo også. Det er jo det, vi jo alle sammen oplever og synes, lange køer og kontrol. Men der er jo en grund til det, og man har taget de forholdsregler, og der er jo ikke nogen, der brokker sig, fordi vi ved jo godt, hvad det springer ud af. Men 100% masser af kontrol.
0: Så det blev og er jo stadig til en vis grad en helt anden verden, selvom der er kommet bedre scannere nu, så vi behøver ikke lægge alt op mere, forstår jeg.
1: Nej.
0: Men så var det jo også, nu du var SAS-ansat, der var jo en anden meget stor ulykke, faktisk mindre end en måned efter 11. september, hvor SAS også blev involveret.
1: Ja, og det var jo så helt forfærdeligt, jo en menneskelig tragedie, for det var jo Linate-ulykken. Og det er rigtigt, som du siger.
0: Lufthavnen i Milano. Mm.
1: Ja, det var en måneds tid senere. Så vi var jo lige kommet ud af den der dvale af terrorangreb, og så sker den her forfærdelige, forfærdelige ulykke, der sagtens kunne være blevet forhindret. Og der stod vi jo så igen med paraderne nede, og måtte naturligvis tage os af passagerer. Og vi har et SAT-team i SAS, som netop bliver... Vi flyver ud til destinationer, hvor der er SAS-fly, SAS-passagerer involveret og håndterer krisesituationer.
0: Mm. Og det er et fly, skal vi lige huske. Altså, det er et fly, der sådan kører på tværs, så vidt jeg husker, af en landingsbane.
1: Ja. Ja, og det var kontroltårnet, der ikke havde helt styr på, hvem der skulle komme ind og hvem der skulle komme ud. Ja, det var ganske forfærdeligt. Så der stod vi igen i en situation, hvor vi måtte løfte os med de bedste kompetencer, vi havde og har. Men så det var to kæmpe store ting, der væltede op i os.
0: Kan du huske, altså det har jo været et andet, altså det var jo noget andet, men kan du huske, hvad din rolle var dengang?
1: Der var jeg tog ikke med til Linate, men vi havde jo mange passagerer, eller undskyld, familier, der stod og ventede på deres pårørende, der skulle være kommet hjem. Så det var dem, vi tog os af. Og det gjorde vi jo stort set på samme måde, som vi tog os af på de menneskelige parametre med de passagerer, der strandede på grund af terrorangrebet. Og så havde vi en kæmpe stor mindehøjtidelighed i Terminal 3. Så det var stærke, stærke oplevelser, der gjorde store indtryk. Siden da har vi jo haft askeskyen, og vi har jo også haft tsunamien. Så når man arbejder i en lufthavn, som er en verden for sig, så bliver vi jo påvirket, ikke kun af, hvad der sker i København, men hvad der rent faktisk sker i hele verden.
0: Hmm. Men altså, det er jo sådan nogle helt særlige arbejdsdage, sådan en helt almindelig arbejdsdag, Maria. Ja. Hvad er det så for dig? Fordi, hvad er det?
1: En helt almindelig hverdag ude i lufthavnen. Det er, hvor der ikke sker noget. Og det sker jo sjældent. Det sker sjældent, at der ikke lige er en sag. Man kan jo også selv opsøge dem, fordi man ved jo godt, når der er passagerer, der har nogle særlige behov, så kan det jo godt være proaktiv og hjælpe på nogle områder. Men der er som regel altid et eller andet. Så er der en overbooking, så er der hunde og katte, der ikke kommer med hjem på et forsinket fly, og så har du jo også folk, der omkommer, som får hjertestop på flyverne, og du har fulde mennesker, du skal håndtere, du har Jamen, du har simpelthen det hele, Charlotte. Så det er en verden for sig. Men meget parallelt med det samfund, vi også lever i. Der alt kan ske. Vi skal være omstillingsparate.
0: Så det er ikke bare store terrorangreb og flykatastrofer og
1: heldigvis
0: store
1: ikke
0: verdensbegivenheder. Nå, men jeg mener faktisk også, at der egentlig også altid er sådan de hverdagens små dramaer, når man har et job som dit. Og lad os da lige sådan komme lidt mere ind til, hvad det er, både at du laver, Maria, og også hvad der i øvrigt gør, at du har sådan et job. Så går vi lige efter Niels og Dagger. Breaking up is hard to do.

0: Maria Kasper Andersen har været i Københavns Lufthavn, ansat i SAS i 30 år efterhånden. Maria, er det ikke sådan deromkring, vi er?
1: Jo, 1. februar 1996.
0: Nå, så der har været jubilæum?
1: Ja, ja, jeg går stille med dørene, men okay. Det kan godt være, at der er nogen, der hører det nu.
0: Og så kan jeg jo sådan, bare hvis vi lige skal ind til din egen motivation også for at have sådan et job, at det kommer ikke fra fremmede, det her med at være ansat i SAS. Det er noget, du har med hjemmefra, kan man sige det sådan?
1: Jeg har det med bagagen. Ja, både min mor og far var ansat i SAS. Min far blev ansat i 1960 i den gamle Wilhelm Lauritzen terminal. Og Så det har jo været helt naturligt, når det er, man ser sine forældre som gode rollemodeller, som jeg gjorde. Jamen, så lyttede jeg jo også til deres historie og blev draget ind i det i den verden, og vi rejste utrolig meget, da vi var børn og op gennem mine teenageår. Så det var jo en verden, jeg var meget tiltrukket af. Men blev så uddannet korrespondent, tosprogelig korrespondent i spansk og engelsk, for jeg tænkte, måske jeg skulle være korrespondent også. Havde så et par år i Barcelona, boede der og gik på universitetet, kom hjem og var heldig, meget, meget heldig, at få et interview med SAS. Og jeg tænkte, nå, jamen, det kan jeg da godt lige prøve, og nu kan jeg kigge mig selv i spejlet og kigge 30 år tilbage. Og de 30 år er jo rigtig, rigtig, rigtig mange år, men de er også fløjet afsted. Og jeg ved godt, at...
0: Og det var ikke en vits.
1: Nej, det var ikke en vits. Og så har der selvfølgelig været noget orlov ind imellem. Men jeg er altid kommet hjem. Jeg er altid kommet tilbage til SAS, og det er jo det, som gør, at vi, der er derude i så mange år i træk, det er lige præcis det, at man kommer hjem til sin nummer.

0: som jeg vil savne måske et andet sted. Så det er helt klart det blå hjerte, der går igen.
1: Og så skulle man jo tro, det var nok med det, men jeg kan forstå, at det også er et andet transportmiddel, som du tager i brug også i din fritid.
0: Ja, fordi for at blive i luftfartssprog, så er det, der hedder cykelpilot. Jeg er rigtig faktisk cykelkaptajn i Cykling Uden Alder. Og Cykling Uden Alder, det er en frivillig organisation, som blev iværksat af Ole Kassau for en del år siden. Og den er nu også kommet til Dragør for en 10 år siden.
1: Hvor du bor?
0: Hvor jeg bor. Og der udbyder jeg og mit team cykelture til vores borgere nede på Enggården, som er vores lokale omsorgsplejecenter. Så vi cykler med god vind i håret, og det er rent frivilligt, og det er fantastisk. Så kan virkelig anbefale job i SAS og job som cykelpilot.
1: Så er der i hvert fald også hele pakken. Tusind tak, Maria Kasper Andersen, for at lægge vejen forbi det gode selskab.
0: Selv tak.
1: God vind både til det ene og det andet derude.
0: Tak, Charlotte.
1: Maria Kasper Andersen havde jeg besøg af i sidste uge op til 25-årsdagen for angrebet på New Yorks vartegn. Tvillingetårnene. Her lytter vi til Benson Boone og The Time of My Life.

0: Så skulle jeg høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.

0: trikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet, jo.
2: Nej.
3: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
4: Gift ved første blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: I DR Lyd.

Dierne and the Belmonts med Run Around Sue. Hvor gammel er man egentlig, hvis man ser bort fra tallet på dåbsattesten? Bente Scavenius og Lotte Tegner Freddy fortæller om deres samtalebog Ingen Alder. Det gør de lige efter radioavisen her klokken 11. Frem til den, Anton Edwards og selv din mor vil kunne forstå det.

0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
0: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Show Wadi Wadi med When.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Velkommen til anden time af Det gode selskab. Hvornår bliver man egentlig gammel, og hvor meget skal ens alder have lov til at bestemme? Bente Scavenius og Lonne Theiner Freddy, de arbejder stadig. De rejser, de går i teatret, og de bliver ved med at opsøge det, de er nysgerrige på. I bogen Ingen alder, som udkom for nylig, der undersøger de, hvad der sker, hvis man ikke lader fødselsdatoen afgøre, hvad man kan eller bør have gang i. Lige efter Paul Simon og 50 Ways to Leave Your Lover, så kan du høre dem fortælle om deres eget forhold til alder og lysten til at blive ved.

0: Café.
1: Lotte Tegner Frelie og Bente Scavenius er mine gæster her til formiddag, og det er fordi, ja, selvfølgelig fordi I er, hvem I er, I to verdensdamer, men så også fordi I har udgivet i går, så sent som i går, inden alder, den her bog, som er en samtalebog, sjovt nok, fordi det er jo det, I holder af, kan jeg forstå, at tale sammen.
2: Vi kunne have lavet flerbindsværk.
1: Der kommer flere.
3: Ja, det kunne vi.
1: Men det der med ingen alder, det hører vi jo godt. Nå, det er jo ingen alder, så ved man, at man ikke de tænker sit alligevel. Hvad ligger der i det der ingen alder?
2: Jamen, der er mange, der har undret sig over den titel. Jeg synes, den er så åbenlyst rigtig, fordi ingen alder betyder jo ikke, at vi ikke har en alder, men det betyder, at alder ikke er det væsentlige. Altså, det er ingen er, det, alderen er ikke det, vi har fokus på. Sådan tolker jeg titlen.
3: Alder er bare et tal.
2: Det her, der alder, er det nogle bogstaver.
3: Det findes ikke.
2: Jo, selvfølgelig findes alder, men på trods af alder, så har vi et liv, som ikke er forbundet med den alder, vi har. Sådan vil jeg sige det.
1: Kan I sådan huske så, hvornår det sådan begyndte at blive, altså nu siger jeg godt nok ingen alder og sådan noget, og det gør man jo så, fordi det er nogen, der synes, at det er noget, vi skal tale om, men hvor I ligesom tænkte, nu begyndte folk ligesom at forholde sig til jer på en anden måde, fordi at I var kommet op i årene.
3: Jamen, altså, det er jo fordi, det er jo Mikkel Finsgaard, der har fundet på det fra Politikens Forlag, og han har altså fundet på det, som han har spurgt os om forskellige spørgsmål, som vi så svarer på og taler sammen om.
2: Ja, vi var jo underlagt spørgsmålene. Altså, det var det, han spurgte om, vi svarede på. Ja. Vi svarede ikke på noget andet.
1: men jeg kan forstå, at han havde meget godt fat i noget. Det er jo den gamle værvært her fra DR, som er blevet forelæst.
2: Jeg kender ham tilbage fra DR-tiden, for vi har lavet tv sammen på DR.
3: Men alder er jo endelig nu. Alle mennesker, der bliver jo lavet utallige udsendelser om det der aldersbegreb, og om hvordan folk, der er jo mange, mange flere, der bliver ældre nu, end der var før i tiden, og hvorfor, og hvordan, og...
1: Men så vil mange jo også sige, at det kan I sagtens sige, fordi at det er I vjoler rundt, og det ser så let ud at blive ældre, når man er jer.
2: Ja, selvfølgelig er det let, fordi vi har bevaret vores sundhed, og det er ret vigtigt, fordi den kan man jo ikke arbejde sig imod. Men når vi sådan ligesom prøver på ligesom at sætte fokus på, at man kan godt have en alder, som er meget aktiv, det er, at hvis man ellers er ved sine fulde fem, og man har, hvad skal man sige, energien og lysten, så er der jo ingen grund til simpelthen at acceptere, at nu er pensionen det, som man bliver nødt til at forholde sig til. Og der er, at vi siger, jamen der er så mange tilbud ude i samfundet, man kan engagere sig i. Og dernæst, nu er vi så heldige, at vi kan ikke afskedes, fordi vi er vores egen herre. Så derfor, vi har ikke en chef, der siger, at nu skal vi ikke gå på pension.
3: Nej, vi kan ikke afskedes, men vi kan til gengæld også risikere, at der er nogen, der ikke vil bruge os. Ja. Vi er jo fuldstændig afhængige af, at der er nogen andre, der vil bruge os. Ja. Man kan ikke bare sige, at jeg vil gerne arbejde, hvis ikke der er nogen, der netop siger, at man kan bruge os til noget.
2: Jeg kan sætte mig ned og skrive en bog. Men kombinationen af at skrive en bog og have et udadvendt liv er nu at foretrække. Men det er jo også et spørgsmål om, hvordan man ligesom holder sig selv. Ikke? At man har energien, man har udadvendtheden, man engagerer sig i samfundet, man er velorienteret, ikke alene i samfundets udvikling, men altså kulturelt og sådan noget. Der er så mange muligheder for at holde en i gang, sådan så at man ikke falder hen og føler sin alder.
1: Her til sidst var det Bente Scavenius i studiet sammen med Lotte Freddy her for nylig, hvor de fortalte om deres nye bog, Ingen Alder. Fortæller mere om den lige på den anden side af Lady Rider med Dire Straits.

0: Det kan godt være, at man siger ingen alder, fordi at det har man besluttet sig til, ikke skal fylde noget, men Bente Scavenius og Lotte Tegner Freddy, som er gæster i studiet, har skrevet en bog netop med den titel. Så er det jo alligevel i hvert fald noget, man kan se en forandring i ens, uanset hvor nysgerrig og engageret så videre man er. Men der er jo noget rent fysisk, der sker med ens krop og ens ansigt også, som jo er det, man sådan møder ja. Verden med. Hvordan har I det med det?
1: Jeg vil da sige, nogle morgener, så synes jeg da ikke, det er sjovt at se mig selv i spejlet. Så er der andre morgener, hvor jeg tænker, det går da meget godt.
2: Ja, det er rigtigt. Og så hjælper det at være solbrændt. Ja.
0: Fordi det giver noget friskhed.
2: Ja. Det giver en god, en bedre lyd.
1: Ja, ikke for solbrændt.
2: Jo, jeg synes, det er fint at være solbrændt.
1: Nej, ikke for solbrændt.
0: men hvad så med, altså I skriver også det her, altså med altså om rynker, og der kommer, ved jeg da, af egen erfaring, mærkelige knopper og brune pletter, og der kommer så meget mystifystisk. Sådan, hvordan har I det med det?
1: Det er da klart, at en gang imellem, så kan jeg godt stå sådan ligesom at trække mig selv lidt op og tænke, det kunne da måske være meget rart at se sådan ud. Men på den anden side, så har jeg altid haft den holdning, og det er nok, fordi jeg havde sådan et babyface i mange, mange år. Da jeg endelig begyndte at få nogle rynker, så tænkte jeg, nu kan folk også se, at livet koster mig noget, at jeg ikke bare er gået fuldstændig lalleglat gennem livet.
0: Men hvad er det, når I nu gerne vil tale om alder, uden at det ligesom skal betyde noget, hvad er det så alligevel, der betyder noget i forhold til at have et godt liv som ældre?
1: Det, der betyder noget for mig i hvert fald, det er, at jeg faktisk har mit arbejde. Altså, at jeg har noget, som gør, at... Og nu er jeg så heldig, at jeg som kunsthistoriker jo har valgt et fag, som jeg virkelig brænder for. Og det kan jeg jo ikke pludselig holde op med at brænde for. Altså, jeg er jo stadigvæk engageret, og det gør, at jeg føler, at for det første, at jeg er aktiv, og jeg har noget uden for mig selv. Men også, at jeg ikke sidder derhjemme og tænker på mig selv. Altså, der er mange, der bruger umådelig meget tid på at sidde og tænke på deres dårligdomme, og hvem der nu ringer til dem og sådan noget. Og det har jeg overhovedet ikke tid til. Altså, jeg har virkelig en dagligdag, hvor jeg skal disciplinere mig selv. Jeg skal nå noget, og det, jeg kan lige så godt sidde derhjemme og skrive. Det er jo ikke, fordi jeg løber rundt i byen hele tiden og opsøger alt muligt sjovt. Mange gange har jeg jo dage, hvor jeg skal sidde og skrive, fordi jeg har jo deadlines på mine bøger og sådan noget. Men det, at jeg har et arbejde, som er ud over mig selv... Det tror jeg er væsentligt.
0: Men det tror jeg også, var det noget af det, I skrev om i bogen, der det her med at rende rundt efter børnebørnene, for eksempel. Det kunne godt være, at det lige kolliderede med en mere interessant...
1: Nej, jeg vil gerne lave mad til dem, men...
0: Eller hvordan? Ja. Altså det her med at holde fast i sig selv, og det man selv ligesom gerne vil fylde sit liv med.
2: Jamen det har jo med at gøre, at at være interesseret i alt muligt, og ikke bare sætte sig hen og lave ingenting. Jeg vil gerne lære en hel masse. Jeg vil gerne vide det hele. Det kan jeg ikke komme til, men jeg kan prøve på at lære en hel masse, som jeg ikke ved i forvejen. Og det er jeg meget opsat på. At kunne lære noget mere.
0: Har du et eller andet, du tænker, det skal jeg lige have sørget for at finde
2: ud af? Jamen, ja, der er jo alt muligt, jeg gerne vil lære noget om. Der, i øvrigt, så er jeg jo blevet klar over, jeg ved jo for eksempel slet ikke nok om de nye unge musiktalenter. Det ved jeg slet ikke nok om, og det er jo en stor fejl, fordi det betyder jo noget for mange mennesker. Det, der betyder noget nu, og det gjorde det slet ikke, da jeg var helt ung, det er jo teksterne. Teksterne er jo den nye musik, det er jo nærmest poesi, og de giver, som giver et budskab, som de gerne vil give videre. Og det kender jeg slet ikke nok til. Det bør jeg sætte mig ind i.
0: Det kunne være, man skulle sætte verdensdamerne ind i musikverdenen og en ny programserie.
1: Ja, det ville være interessant.
0: Bente Scavenius og Lotte Tegner Freddy om ikke alle alderen sætte dagsordenen om stadig har lyst til både arbejde, oplevelser og nye begyndelser.

0: Efter de regionale nyheder om lidt, fortæller Ole Krenz om at skifte karriere i en høj alder for at hellige sig musikken.
1: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborgfærge.
2: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
1: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
2: To vers og et omkvæd.
3: Minderne har vi jo lov at have.
2: På P5 live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Omkring hver tredje elev på den nye juniormesterlærerordning bestod ikke dansk og matematik ved sommerens afgangseksamen. Ordningen blev indført sidste år og giver elever i folkeskolens 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere almindelig skolegang med praktik i en virksomhed. Men Marlene Holm fra Faxe Ladeplads afskriver ikke ordningen på grund af karaktererne. Hendes søn er i juniormesterlærerordningen og går i 9. klasse, og hun mener, at karaktererne fylder for meget.
2: Det er mega ærgerligt det her med, at de skal dunkes oven i hovedet med, om de kan bestå, så de kan komme videre med deres videreuddannelse. Fordi der er bare nogle... Altså, jeg tænker, Frederik, hvis det er, han ikke består den her eksamen, jamen, så skal han selvfølgelig bare til en optagelsesprøve på den landbrugsskole, han nu skal gå på.
1: Mikkel Harder, underdirektør for forskning og uddannelse i Dansk Industri, skriver en kommentar, at ambitionen for ordningen er at få eleverne til at bestå. Det understreger, at virksomhedspraktikken ikke kan stå alene. De her unge har brug for en hjælpende hånd i dansk og matematik, så de får den faglige ballast, der giver dem de bedste muligheder for videre uddannelse, arbejde og et godt liv, siger han. Der er landet budget i Holbæk Kommune, og modsat mange andre steder er sparekniven lagt i skuffen. I stedet har kommunalbestyrelsen indgået et budgetaftale uden besparelser, hvor de blandt andet har lagt vægt på at styrke kommunen i forhold til de mange tilflyttere og sat 30 millioner ekstra af til dagtilbud, folkeskolen og ældreplejen. De har valgt at investere i nye børnehus i Mørkøv og Tølløse, en ny folkeskole i Holbæk og sætter fokus på at få endnu flere uddannelser til kommunen. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer og i nat mest tørt og skyet. Temperatur mellem 16 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: First Aid Kit med mig, Silver Lining.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: I mere end 25 år havde Ole Krenz en international karriere i medicinalbranchen med lange arbejdsdage og mere end 100 rejsedage om året. Som 56-årig, der forlod han det job, og i en alder i dag af 68, der ser hans liv temmelig anderledes ud. Lyt med lige efter Tom Petty og Free Fallin'.

0: Da Ole Krenz forlod arbejdslivet som 56-årig, der havde karrieren i Lundbæk fyldt en stor del af hans voksne liv, både herhjemme og i udlandet. Og så skete der ellers noget helt andet. Men her fortæller Ole, hvordan det hele begyndte.
1: Jeg tror, jeg startede som research manager eller sådan noget, og så gik det bare fremad. Og så blev jeg på et tidspunkt, jeg tror, jeg har været 34 år eller sådan noget, der blev jeg udstationeret i Canada og Brasilien. Og der endte jeg med at blive i 10 år og udvikle, skal vi sige, virksomheden der og salg og så videre. Og så kom jeg tilbage til København, hovedkvarteret. Og der fik jeg så endnu mere ansvar. Og så var det jo sådan, at musikken, der blev ikke så meget plads til den. Så derfor så kunne jeg bare mærke på et tidspunkt, at jeg måtte gøre noget.
0: Mm. Var det derfor, du stoppede med arbejde? Altså, fordi du vidste, du ville kaste over det igen?
1: Jamen altså, man kan sige det. Altså, det havde jo fulgt med mig. Altså, musikken. Altså, der var meget musik, da jeg var ung. Og den musik, da jeg begyndte at arbejde, den fulgte jo med. Altså, jeg husker, jeg havde gitaren med til Canada og Brasilien. Og jeg købte også nogle gitarer, da jeg var der, men det blev aldrig til det helt store med sangskrivningen, da jeg var der. Der var lidt.
0: Spillede du lidt til julefrokosten eller sådan noget?
1: Ja, jeg spillede jo lidt, og jeg kan også huske, da jeg var i Brasilien, så fik jeg en bossa nova lærer, som var meget, meget sød. Og lært lidt af, kan man sige.
0: Så du prøvede.
1: Men jeg havde ikke så meget tid, så nogle gange må jeg aflyse de der timer der.
0: Så kan det godt være, at lytterne tænker, kan jeg vide, hvad det er for noget, han laver ham med Ole Krenz der, efter et arbejdsliv hos Lundbæk. Så måske vi skulle tage det dine numre og snakke videre bagefter. Og du kan måske lige fortælle lidt om det første, Ole. Det hedder Hello.
1: Jamen, det er jo et nummer, der handler om at støtte op om en person, som man er en, man holder af, og vise, man er der, og støtte op med personen, specielt måske, hvis det er svære tider. Det er ligesom det. Det kan være en god ven, en kæreste. Det må man gætte sig til.
0: Og altså et ud af 10 numre?
1: 10 numre på albumet,
0: ja. På det nye album. Lad os høre den.

0: Komedist Jan Rørdam og Ole Krinz står der her. Ole, du er gæst i dag her i Det Gode Selskab. Hvad er det for noget med ham, Jan, der?
1: Ja, hvad er det for noget med ham?
0: Ham kender du fra lang tid tilbage, og han har givet et nap med for den her.
1: Ja, det skal jeg love dig for, at han har. Altså, han har... Ja, vi har nærmest lavet det sammen, kan man sige. Han har også co-writet en del af det. Jeg er ligesom kommet med, skal vi sige, oplægget. Og så har vi kørt det derfra. Han har co-writet og produceret det jo også. Så ja, man har en kæmpe indflydelse på det her album.
0: Og det er jo, hvis man skulle være i tvivl, jo ham, som... skrev Lyse Nætter, som jo blev den første, eller blev den nummer 1 i Top 100,
1: det,
0: eller produceret den. Ja.
1: Han har produceret
0: med Alberte.
1: Eller været medproducer på det.
0: Og hvad er jeres forhistorie?
1: Jamen, den er jo, at vi mødte jo hinanden i ungdommen. Altså, vi startede på Ordrup Gymnasium. Begge to, der har vi jo så været, 15 år gamle.
0: Eller ved København, sådan. Ikke? Ordrup.
1: Ja. Ja. Og... jamen, der drejede det sig jo meget om musik dengang, og være rigtig dygtig til at spille på guitaren. Og Jan, han var jo ekstremt talentfuld på den der guitar. Så der gik jo ikke lang tid, så spillede han jo alt muligt sindssygt indviklet ragtime, fingerspil og ting og sager.
0: Når du netop sammenlignede dig med ham, altså, hvad var det, der gjorde forskellen? Altså,
1: han var meget dygtigere end mig på guitaren.
0: Fordi han øvede sig noget mere, eller hvad?
1: Ja, jeg spillede mere sådan en rytme, og han kunne spille en masse fingerspil og sådan noget. Men, og så havde vi et gymnasieband dengang. Det hed faktisk The Tigers, mærkte jeg. Ja, så sjovt navn, jeg ved ikke, hvorfor det hed det.
0: Det kan man huske.
1: Ja, The Tiger. Og der kan jeg huske, at mine forældre, de var skilt. Og så huset, det var sådan halvtomt, fordi halvdelen af møblerne, de var væk. Så det her band, der kunne vi jo øve hjemme hos mig, og min mor, hun var meget forstående over for det. Så så vi øvede jo med trommer og ting og sager hjemme i stuen der, hvor der ikke rigtig var nogen møbler. Men, og så kom jeg også meget, altså Jan kom i mit hjem, jeg kom i hans hjem, vi dyrkede musikken. Han komponerede allerede lidt dengang, kan jeg huske, som blev indspillet på sådan en gammeldags båndoptager.
0: Spolebåndoptager.
1: Sådan en. Mm. Det kan jeg huske. Men så skilte vores veje jo, fordi Jan efter 2 år, så gik han på Holte Musikgymnasium. Han vidste jo allerede dengang, hvilken vej han skulle. Det vidste vi andre ikke rigtigt. Så efter 2 år, så flyttede han til Holte Gymnasium, og så æbbede det der band jo sådan set ud. Og hvad skete der så? Jamen, så skete der det, at efter gymnasietiden, så jeg jo faktisk igen i over 40 år. 45 år eller sådan noget. Så vi simpelthen ikke hinanden.
0: Men du fulgte ham vel på afstand?
1: Ja, jeg fulgte ham jo lidt på afstand, fordi han var jo ved at blive sådan kendt. Og, men der kom jeg jo også en helt anden vej, ikke? Hvor jeg begyndte at arbejde, blev udstationeret i Lundbæk og så videre. Det var to, skal vi sige, meget forskellige veje, vi tog på det tidspunkt. Men så mødtes vi jo igen. Det var det, der var helt utroligt. Og så... Altså, fandt vi jo... Så kan jeg huske, han sendte en mail til mig, hvor han faktisk sendte billeder fra vores lille high school band, der ham og mig, der står og spiller guitar.
0: Der er et billede faktisk, hvis man ser din LP, der er et billede inde på cover.
1: Ja, netop det billede er faktisk med.
0: Hvor I står og spiller guitar med solbriller selvfølgelig. Og
1: så kom vi jo ligesom i kontakt, kan man sige. Og så fandt vi så ud af, at vi begge to havde en ødegård på hver sin side af den samme sø i Sverige. Og der er jo tusindvis af søer. Altså, det var pokkers, ikke? Og så fandt vi ud af, at der måtte vi så mødes. Og så var det, at jeg tænkte, jamen, jeg sejler over til dig. Og så sejlede jeg over til Jan, og så efter ikke at se den anden i 45 år, jamen, så vi jo så hinanden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Randers Station med TV2. Lige efter de seneste nyheder her i Middagsradioavisen, så tager Dennis Johannesen dig igen med gennem i alt 5 quizkategorier frem til klokken 14. Mit navn er Charlotte Strib. Rigtig god fredag til dig lige her.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som konge for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg. For lige nu, der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren, bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så ældste fasen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard. Og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og lagring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den lagring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-mål faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Bungsgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder og landdistrikterne, arbejdspladser og så videre.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
9: Jeg tror, han er god nok. Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Bungsgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Og lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for børn og unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificerer, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen. Og det, vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificerer. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR. Vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på Stribe.

0: The Human League med Don't You Want Me, i anledning af, at en af sangerne i bandet, Joanne Catherall, fylder 64 år.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, det er fredag, så vi skal lige have indfanget dine små grå med en mental lasso, så vi kan få smitten sadet på dem og få dem galopperet ind i opløbssvinget for ugens sidste omgang hjernegymnastik. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i P5 på Stribe. Vi tjekker, om du, helt uden at bruge hjælpemidler, altså ikke noget AI, kunstig intelligens, ikke noget leksikon, ingenting. Jo, måske dem omkring dig eller noget. Men det handler altså om den mentale tilstand her i det her program. Det er det, vi tester. Paratviden og hukommelse er det eneste, der dur, det eneste, der gælder, det eneste, der er tilladt, når nu vi tager hul på ugens sidste fem kategorier med fem spørgsmål i hver. Kan du svare rigtigt på fem i en kategori, så har du jo fem på stribe, og jeg anbefaler jo, at du gør det her hos mig, og er med til at holde liv i programmet. Det vil sige, at du skal sende mig en sms, når jeg stiller et indgangsspørgsmål, og så lege med. Gør du det og får fem på stribe der, ja, så kan du jo underkøbet også få en lille fin præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De fem kategorier, vi runder ugen af med, det er den faste aktuelt. Nyhedskategorien, den slipper vi ikke for, heller ikke i dag. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, men du får også et andet, et forkert nemlig, og så er resten op til dig. Så er der en kategori med i dag, der hedder luftens dyr. Så er der fraklip, det er sådan en lille pose blandet bolcher med ubrugte indgangsspørgsmål. Og så fem fra arkivet. Chancen for at prøve kræfter med en af de mange spændende kategorier, der har været med tidligere. Vil du være med, så svar på det første indgangsspørgsmål her. På dagen i dag, den 18. september 1981, længere skal vi faktisk ikke tilbage, der vedtog den franske nationalforsamling at afskaffe dødsstraffen og dermed også guillotinen. Hvordan var det, at den der guillotine slog de dømte ihjel? Altså, hvordan? Hvad skete der, når man kom de dømte i den anordning? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvordan slog guillotinen de dømte ihjel? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To deltagere skal jeg bruge også på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og gør det gerne. Skriv, mens vi lige markerer, at Lukas Forkammer, der jo synger for i bandet Lukas Graham, fylder 38 år i dag. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Lucas Graham. Ordinary Things. Anført af Lukas Forkammer, der blev født på dagen i dag for 38 år siden på Christiania i øvrigt. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, luftens dyr, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms, telefonnummeret er 1212, start med at skrive B5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvordan slog guillotinen de dømte ihjel, og så dit navn bagefter, gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik vi prøvet noget nyt her i programmet, som vi ikke havde prøvet før, da Susanne skulle være med. Vi skal simpelthen stille om direkte til en pølsevogn i Gothersgade i København. Susanne, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Det er vidunderligt, at du vil være med. Og du har ovenikøbet debutant også, så den røde løber lige ligger lige ude foran den her pølsevogn.
1: Tusind tak. Ja, det er flot, Dennis. Og tak for et godt program.
0: Ej, hvor er du sød. Og det er jo ikke, og det jeg begejstres over, det er jo ikke, du står jo ikke bare som kunde ved den her pølsevogn. Du er simpelthen, hvad hedder det egentlig, når det ikke er en pølsemand?
1: Det hedder vel en pølse... Altså, de kalder mig pølsemutter.
0: Ja, pølsemutter, det var også...
1: Når de sådan kommer, og kunderne siger, vink lige til pølsemutter, så er det mig.
0: Det er så dejligt. Pølsemutter, og det er en rigtig gammeldags pølsevogn, kan jeg forstå.
1: Det er sådan en rigtig gammeldags pølsevogn, du træ... Altså, nu den her kan man så sidde på, skal jeg lige sige. Der kan man sidde og køre den. Ja. Men det er en rigtig gammeldags pølsevogn, hvis jeg må sige det sådan. Ikke? Det er ikke de der huse og sådan noget.
0: Nej,
1: ikke?
0: I sin tid gik det at trække dem nærmest lidt rigtigt. Yes. Så kom der nogen, hvor de ligesom kunne sætte sig op på den, ligesom en knallert eller sådan noget. Og det er sådan en. Men jeg kan forstå, Susanne, det er ikke dig, der...
1: Det er ikke mig, der kører den. Nej, jeg skal ikke vide noget, siger jeg.
0: Nej, det har Susanne Folk til. Efter 40 år hos UC, ja, så skiftede hun i den grad spor, og nu kan du altså rende på hende, hvis sulten melder sig i Gothersgade i København, hvor hun nu er pølsemutter. Nu skal vi have en quiz med det hele. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, hvordan slog guillotinen folk ihjel i sin tid? Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. 8817-4x0. Ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Op til nyhederne. Værsgo til Peter Sommer.

0: Peter Sommer med en sand kærlighedshistorie. I P5 Stribe, hvor vi quizzer løs lige efter de regionale nyheder. Vi kommer nu, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Karaktererne kan ikke stå alene, når juniormesterlærerordningen skal vurderes. Det mener Nana Kessel, der er skoleleder på Marievangskolen i Slagelse. Efter nye tal viser, at hver tredje elev i ordningen ikke bestod enten dansk eller matematik ved sommerens afgangseksamen. I Slagelse Kommune var det næsten hver anden elev i ordningen, som ikke bestod dansk og matematik. Men det fortæller ikke, om ordningen er en succes eller ej, siger Nana Kessel.
3: Afgangsprøven tester lige netop den type undervisning, som juniormesterlærer eleverne ikke er så motiveret for. De har jo valgt en anden måde at gå i skole på, som er mere praktisk, og det er jo ikke den, man tester til en afgangsprøve.
2: Men Sunds altså fortæller, at man ikke skal fokusere så meget på karaktererne, så har Mikkel Harder det anderledes. Han er underdirektør for forskning og uddannelse i dansk industri, og han er bekymret for, at 1 ud af 3 ikke består både dansk og matematik, og han mener, at virksomhedspraktikken skal suppleres af en hjælpende hånd i netop de fag. For alle elever både i og uden for juniormesterordningen gælder det, at godt 10,5% ikke består dansk og matematik. Hvis du er en af de mange, som gerne vil løbe eller gå til Royal Run i Vordingborg næste år, så skal du sidde klar ved computeren eller smartphone den 30. september. Her bliver startnummerne nemlig sat til salg kl. 10, og hvis det går som de andre år, hvor løbet har været i vores område, så bliver der rift om de i alt 10.000 startnummer i den sydsjællandske by. Royal Run foregår den 17. maj næste år, og i de 5 byer landet over kommer til at være over 100.000 deltagere. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer omkring 16 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer og i nat mest tørt og skyde. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. Nyhederne var læst op af Josefine Velisco.
1: P5 på Stribe

0: Alex med So Beautiful.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, og jeg har haft travlt. Jeg startede med at rulle den røde løber ud, og den skulle helt nord for Aalborg, så det var noget af en omgang, og så skulle jeg også lige have tændt faklerne. Og debutanten hedder Hans Jørgen. Velkommen til, Hans Jørgen.
2: Tak skal du have.
0: Vodskov, eller hvordan var det nu, det skulle siges?
2: Ja, hvis du er heroppe i nærheden, så er det Vodskov.
0: Vodskov, ja. En lille by lidt nord for Aalborg, og der bor du. Ja. Er ude at køre lige i øjeblikket. Frivillig i Røde Kors, og jo aktiv i noget lidt interessant og lidt blæret i øvrigt også, fordi hvad var det, der skete for halvandet år siden, Hans Jørgen?
2: For halvandet år siden, der sad vi med et lejemål på 1100 kvadratmeter, som stod tomt, og det var vi på vej ud af. Og så i den periode, der fik vi tilbudt 270 kontormøbler som donation. Og det var bare sådan et forsøg. Og på 3 måneder, der blev det mest af det solgt, og det indebragte en rigtig god portion penge til hjælpearbejdet.
0: Sådan. Og så tænkte I...
2: Ja, så bliver man jo lidt kreativ, ikke? Ja. Og så tænkte vi, det her, det kan da godt være en business case.
0: Ja.
2: Og det er alt sammen endt op med, at vi har 1000 kvadratmeter udstilling i Hjallerup, og så fjernlager og alt muligt, og vi sælger simpelthen så godt.
0: Og simpelthen den første og forløbet eneste genbrugskontormøbler kun forretning i... Og så er Hjallerup på alle steder.
2: Ja, hvorfor ikke?
0: Et godt handelsnavn er det jo, men der er en ret stor forskel på markedet i Hjallerup, og så jeres genbrugskontormøbel fra Arden, ikke, Hans Jørgen?
2: Ja, og der er en enkelt lille detalje, fordi mange kunder, de kommer jo ind til os og siger, hvad er prisen? Det står godt nok derpå, men hvad skal vi så give?
0: Det er rigtig Hjallerup sprog, det der, du.
2: Ja, kan vi ikke prøve dem prisen? Hvis nu jeg byder 200 kroner, jamen så får du dem, ikke?
0: hvad skal den der sådan cirkusprinsesse koste, den der, ikke? Altså, ja.
2: Ja, ikke også?
0: Men den går ikke?
2: Nej.
0: Der er faste priser?
2: Nej. Der er fast priser.
0: Jeg synes også, at når det går til et formål, som de formål Røde Kors koncentrerer sig om, så synes jeg egentlig også, at det er ok. Også fordi det er jo ikke... Ja, man får faktisk tingene for en meget fornuftig pris, og så går pengene jo altså til vidunderlige formål rundt omkring, ikke?
2: Og hvis man mangler motivation i at arbejde på Røde Kors, så kan man tage på studietur, som jeg var i Etiopien her i efteråret.
0: Ja.
2: Så bliver man godt nok motiveret for at skabe, gøre en forskel.
0: Fordi så har man set på første parket, hvorfor der er brug for det.
2: Det kan du stole for. Ja. Jeg vil sige, det er hjerteskærende. Det er det virkelig.
0: Fuldstændig.
2: Ja.
0: Nå, så... men det er godt, Hans Jørgen, og en fed måde i... og jeg kan også godt lide det bæredygtige i det i det hele taget. Der er bare så mange fede ting i det der, ikke? Altså,
2: Så
0: det er bare stærkt.
2: Ja, man kan bare gå ind på webshop. Vi har en webshop, hvor samtlige 350 produkter, de ligger på.
0: Hvad hedder den?
2: Den hedder Røde Kors Genbrug.
0: Sådan.
2: Og så går man ind under kontormøbler.
0: Og så kører det. Perfekt. Sådan. Ja. Godt lille slag.
2: Så havner man i Hjallerup.
0: Det gør man hos Hans Jørgen i Hjallerup, du. Og dine rare kolleger, kan man sige. Nå, nu har jeg brug for, at du quizzer med mig. Jeg skal lige have styr på den der guillotine der. Hvordan var det, man kom af dage med den?
2: Det var på et bestialsk vis gennem halshugten.
0: Det var det nemlig. Som nogen skriver, hovedafbryder, kalder det mig. Eller nogen, der skriver. Det er meget sjovt. Nå, nu det skal være. Nå, jamen det er rigtigt.
2: Det skal være så ikke.
0: Nej, men det er rigtigt. Aktuelt, enten eller, luftens dyr, fraklip og 5 fra arkivet. Hvad skal der være?
2: Aktuelt,
0: jamen det får du. Lige efter vi har været lidt musikhistoriske her. Bee Gees synger for os. Om Massachusetts.

0: Bee Gees med Massachusetts her i P5 på Stribe, hvor vi er lige ved at være i Rudskov. Eller er vi det, Hans Jørgen? Er vi ved at være hjemme?
1: Nej. Jeg er på vej til
0: Jellerup. Nå, du er på vej den anden vej. Ja, okay. Nå, jamen nu gælder det aktuelt. Skal vi gøre det?
1: Ja, lad os prøve.
0: Ja?
1: Jeg garanterer ikke for noget.
0: det forlanger jeg heller ikke. Man gør det så godt, man kan her i programmet. Det er det eneste, det handler om. Ja. Spørgsmål nummer 1 lyder. I dag sender Kong Frederik et skib lastet med koldioxid ud i Nordsøen. Det er olieselskabet Ineos, der med pomp og pragt fejrer, at de nu med ny klimateknologi kan lagre koldioxid i et gammelt oliefelt. Hvad er det, vi kalder koldioxid i daglig tale?
1: Oh.
0: Nej.
1: Er det pas?
0: Pas. Spørgsmål nummer 2.
1: Jeg ved det godt.
0: Er du stået udenfor eller noget? Nu begyndte det at larme ret meget, Hans Jørgen.
1: Nej, men det er fordi, det regner nu.
0: Nå, for dævlen, ja. Så har du fået ligesom, ja. Jamen, det er den by, vi havde her i Næstved for ikke så længe siden. Den er noget derop, kan jeg godt høre, fordi det var jo kæft, der kom meget ned. Nå, vi går til spørgsmål nummer 2. Fra næste år kan du i Aarhus hoppe på dele af den kollektive trafik for 15 kroner. Det bliver byrådet inde i om i aftes. Billetterne er til byens busser og så til det, man kan kalde en slags moderne sporvogn. Hvad hedder den? Spørgsmål nummer 3. Endnu en amerikansk base kan være på vej i Polen, fremgår det i opslag fra den amerikanske præsident Donald Trump. Det forlyder ikke hvor. Amerikanerne har allerede en base i den polske by Rzeszów. Hvad hedder den polske hovedstad?
1: Warszawa.
0: Spørgsmål nummer 4. Det skal være slut med tomme helårsboliger i populære feriebyer. Børne, ældre og boligminister Jacob Mark vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin... Ja, sin hvad?
1: Bopælspligt.
0: Spørgsmål nummer 5. USA vil tillade, at iranske embedsmænd deltager i FN's generalforsamling i næste uge, på trods af, at man ikke er kommet i mål med forhandlingerne om en afslutning på krigen mellem de to lande. Generalforsamlingen holdes i FN's hovedkvarter i USA's største by. Hvad hedder den?
1: Det er New York.
0: Nå, ja, du passede på den første, og det kommer til at ærger dig, når nu siger, at koldioxid, det har vi jo kogt ned til CO2.
1: Jeg var lige ved at sige det, hold kæft, mand. Nå, undskyld.
0: Man skal jo bare, jamen så bliver du jo et eksempel til efterfølgelse, fordi man skal bare fyre den af, altså det, der du ved, falder en ind, altså kom med det, i stedet for pas, ikke? Altså,
1: her i Nordjylland, der er vi lidt mere forsigtige, Dennis.
0: Nå, det er det. Nå, så var der den der, den moderne sporvogn i Aarhus. Ja, det er der jo. Letbanen selvfølgelig. Den polske hovedstad, den hedder Warszawa, det er også rigtigt. Og så var der det der 100.000 kroner, hvis man ikke overholder sin bopælspligt, er det rigtige svar. Og USA's største by, FN har hovedkvarter der, New York City, det er det rigtige svar. Hvis vi bare lige havde, at du havde fyret det der af, jo, Hans Jørgen, ikke?
1: Ja.
0: Jamen, prøv at høre, en lille hilsen skal du nok få herfra, nemlig P5 nøglesnoren, og der kan nøglen til de 1000 kvadratmeter i Hjallerup måske hænge, så det... det er godt. Tak for snakken, tak for at lege med, Hans Jørgen, og tak for den indsats, I gør alle sammen, ikke? Hils omkring dig der i foretagendet der, ikke? Og så bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det er fint,
0: tak. Det er godt, tak.

0: som man måske kan fornemme, så har jeg haft fat i fredagskassen med plader. Jeg var Point Assisted med I'm So Excited. Vi hiler videre. Vi skal til Fredensborg. Jeg ved ikke, hvor er vi langt fra slottet egentlig, Liselotte? Jeg forbinder os som Fredensborg.
1: Ja, hvad har jeg? 3 kilometer, tror jeg, til slottet.
0: 3 kilometer, hvor dronning Margrethe er jo kommet tilbage nu. Og
1: ja, det er hun, ja.
0: I fuld vil gøre, forhåbentlig. Ikke langt fra. Ja. En af dine naboer.
1: Det håber vi. Ja. Ja.
0: Nå, jeg prøver.
1: Jeg kigger tit op, men der sker ikke rigtig noget.
0: Der sker ikke noget. Margrethe, er du hjemme? Det er Liselotte, der kalder nede i gården. Ja. Ja. Nå, Liselotte, vi kan jo blive i den tråd, jeg allerede har sat i gang nu, fordi Hans Jørgen var frivillig i Røde Kors. Du er simpelthen leder af en butik i Fredensborg, Kirkens Korsærs genbrugsbutik simpelthen, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hvad ligger der i det at være leder af den sådan?
1: Ja, det ligger, at jeg har det overordnet ansvar, og jeg sørger for, at der er personale, når der skal være personale, og sørge for, at vagtplanerne er i orden, og sørge for, at folk får de der beskeder, de skal have ud. Og,
0: fuldstændig som i almindelige andre butikker og virksomheder.
1: Ja.
0: Det hele er bare frivilligt her, jo.
1: Det gør det.
0: Har I kontormøbler?
1: Nej, vi har ikke kontormøbler. Det har vi ikke plads til.
0: Så må I sende folk til Hjallerup over til Røde Kors.
1: Ja, der er ikke
0: organisationerne kan jo godt samarbejde, det ved jeg af erfaring.
1: Ja, men
0: til gengæld har I en anden topsellert. Altså, hvad er det, der ryger mest af?
1: Ja, vi har dametøj. Ja. Masser af dametøj, som vi sælger rigtig meget af.
0: Ja. Og for fine ting ind, ved jeg. Det er jo også jeg selv, der står og åbner de her poser og kasser og sorterer. Ja. Og rigtig mange fine ting, som folk tænker det.

0: Altså, eller,
1: Ja,
0: eller, eller.
1: noget af det, og noget af det bliver simpelthen, det hedder ikke travlet op, men altså findelt, ikke, og
0: ja.
1: Bliver brugt til et eller andet.
0: Og det kan man jo. Nu havde jeg jo selv fornøjelsen af at være med til et Røde Kors arrangement, hvor der var nogle unge mennesker, som havde redesignet noget tøj, du ved. Altså brugt tøj, ja. Og så skabt nyt ud af det og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Hold kæft, jeg var kæmpe fan. Altså, det, var, ja. det stopper jo aldrig det her, hvis man bare gider tænke tanken. Ikke? Altså,
1: jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Vi har også mange unge mennesker, der handler hos os.
0: Ja, netop. Og ja. Tak for det.
1: Ja.
0: Nå, Liselotte, vi skal over til det. Du skal også lige fortælle mig den der guillotine. Hvordan mistede folk livet?
1: Ja, de blev halshugget.
0: Det gjorde de, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Tænk, at det ikke, man ikke skal længere tilbage til 81, før de afskaffede den.
1: Ja, det er ret uhyggeligt.
0: Ja, det er det egentlig. Jeg ved så ikke, hvor langt man skal tilbage, før det virkelig skete, men den var faktisk, altså den stod klar helt frem til 81, hvor man sagde, ej, det går ikke, det kan vi ikke.
1: Ja.
0: Nå, enten eller, luftens dyr, fraklip eller 5 fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg tager enten eller, så har jeg da måske en chance.
0: Det er jo det, du har, for du får det rigtige svar. Men du får også et forkert, jo, Liselotte.
1: Ja, det er jo det.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad er retten Chateaubriand opkaldt efter? Et dyr eller et menneske?
1: Puha, det... det må være et dyr.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder grisenes skytshelgen? Absalon eller Antonius?
1: Antonius.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor har en cykelrytter klamper? På gearet eller på skoene?
1: På skoene.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er det mere folkelige navn for sygdommen mononukleose? Monoklovsyge eller kyssesyge?
1: Det er kyssesyge.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke dyr havde pladeselskabet His Master's Voice på deres plader? En løve eller en hund?
1: En hund.
0: Nå. Du lød rimelig skråsikker på mange af dem.
1: Ja.
0: Desværre var det første forkert.
1: Ja, det anede mig godt.
0: Selvom der er et and til sidst i Chateaubriand, så er det altså opkaldt efter en fransk digter. Så det rigtige svar var faktisk et menneske. Nå, grisenes skytshelgen til gengæld Antonius, fuldstændig rigtigt. Så var der klamperne på en cykelrytter, ja, de sidder på skoene. Det der mononukleose, populært kyssesyge, korrekt. Og så endelig His Master's Voice. Måske kan man se den for sig, når den sidder ved siden af den der gamle pladespiller med den store trakthøjtaler. Ja, det var nemlig en lille hund. Så også du lander på de flabede 4, hvilket jo sikrer en lille hilsen. Ja, igen. Ja, for du har prøvet det før, Liselotte. Jamen, der er ikke andet for at bare blive ved, du.
1: Det gør jeg.
0: Det bliv lige hos mig et øjeblik, ikke? Og tak for snakken og hilse omkring dig i Kirkens Kors her.
1: Det
0: kan
1: tro, det skal jeg gøre.
0: Det er godt, tak. Liselotte. Hej.
1: Hi. Will you count me in?

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
1: det. Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.

0: lyd.
1: Det er fredag, og det betyder, at der ikke længe til, at vi skal høre Sweet, og heller ikke længe til, at vi skal have en rapport fra legendernes fredag formiddags træning. Men lige nu skal vi have indgangsspørgsmål nummer to. I dag har sangeren Lesia Jønsson fødselsdag, fylder 78 år. Stort tillykke herfra, Lesia. Kendt fra sin tid i Laban med Ivan Pedersen, men jo også fra duoen med sin søster, der startede det hele i sin tid. Hvad hedder hun? Altså Lesias søster. SMS-svaret til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Hvad hedder Lesias søster? Jeg er kun ude efter fornavnet i øvrigt. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så er afsted med den. Og husk, 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Hvad hedder Lesias søster, lillesøsteren? Som, ja, det er måske en hjælp. Du kan høre hende synge sammen med nu. Op til radioavisen. Her er den, der hedder Rør ved mig.

0: Tillykke med fødselsdagen, Lesia. Her sammen med lillesøsteren, men hvad er det nu, hun hedder? Rør ved mig, en dansk version af et nummer skrevet af Juan Carlos Calderón i sin tid. Nu er der radioavis, mens du tænker og skriver. Klokken den er 1.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P5. P5 på stribe. How sweet it is.

0: Så fik vi sat strøm til ugens Sweet her i P5 på Stribe, nemlig AC/DC.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og det er jo en lille fast fredagstradition, det der med at spille Sweet. En anden fredagstradition her i programmet, udover at vi selvfølgelig quizzer, ligesom de øvrige i dag, ja, det er, at vi også får en lille hilsen fra fodboldholdet Legenderne. En flok gæve gutter fra Snekkersten IF, der har samlet sig i holdet Legenderne. De har en gennemsnitsalder på et godt stykke op i 70'erne og spiller jo altså hver fredag formiddag helt året rundt, uanset vind og vejr. Der skal virkelig meget til for at holde dem væk. Og så sender de en rapport herinde fra formiddagens træning, og det har de også gjort i dag. Vi starter det gerne med, at Irene ude fra Fensmark spiller på sit jagthorn, og det gør hun også i dag.
2: Det er det godt.
0: Tak, Irene. Kære Dennis, 15 legender spillede i formiddag i det smukke vejr. Holdets ældste, Paul Erik på 83, fortalte, at han i sidste uge havde været i Rom og naturligvis havde besøgt Vatikanet. Som bekendt så er Paul Erik og glødende AGF-fan, og da han stod midt på Peterspladsen, der mødte han så en anden AGF-fan, og straks så udbrød de sammen AGF's kampråb. Kom så, de vige! Og med det samme, ja, så åbnede der en port ind til det allerhelligste, og ud trådte en flok hvidklædte patere, som råbte, I kaldte på os. Ja, det er godt. I morgen samles legenderne med andre snekkerstenspillere til den årlige gamle spilleres frokost. Det er sjældent kedeligt. Og efter frokosten, ja, så yder de verbal støtte til de unge mennesker på klubbens første hold, der skal spille en vigtig topkamp. Efter den frokost skal I stå og råbe af unge mennesker. Jeg siger god fornøjelse med det. I tredje halvleg, der fortalte en legende om skorstensfejeren, der sad i en skadestues venteværelse og havde pådraget sig en rygskade. En anden ventende spurgte ham så, hvad der var sket. Jeg er simpelthen faldet ned fra et tag med høj rejsning. Ja, så var det da heldigt, at du landede på ryggen selv. Ja. Det kommunale bad, det var vådt, og pilserne var kolde. God weekend til alle. Kærlig hilsen fra legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Hvor vi skal videre i teksten, vi har taget os af de to af fredagens kategorier. Der er tre tilbage, og nu skal vi til en debutant mere. Jeg har rullet den røde løber jo helt til Vodskov her for ikke så længe siden. Det er godt, jeg lod den ligge, fordi nu skal den til Nørre Sundby. Det er vel knap. Det er jo ikke så langt derfra. Hvad siger du, Per? Det er dig, der er debutanten nu.
3: Ja, der er kun
0: 7
3: kilometer til
0: Vodskov,
3: så.
0: Se det her. Ja, det er så dejligt, ja. Velkommen. Var det dejligt, du gider at lege med?
3: Jo, tak.
0: Er du så i Nørre Sundby nu, eller er du ude i det der supersmarte sommerhus i Løkken, som du har investeret i, efter du gik på pension for et år siden?
3: Nej, vi er hjemme i Nørre Sundby.
0: Det er hjemme i Nørre Sundby. Men når jeg siger, det der er super lækker, fordi et sommerhus i Løkken, så ser man jo for sig et eller andet, hvor man tænker, så for den, nu skal jeg lige ned og ordne og gøre ved, og der skal også slås græs, og jeg skal også lige... Men der er noget særligt ved det her sommerhus, skal jeg forstå, Per. Hvad er det?
3: Jamen, det er jo, at de bliver malet hver tredje år. Der er tre forskellige slags sommerhus.
0: Ja.
3: I den, der er 76 sommerhus i det hele.
0: Ja.
3: Og det er tre forskellige slags. Og så bliver det malet en slags hver år.
0: Ja.
3: Der kommer en maler og maler det hele.
0: og ikke nok med det. Der er ikke noget græsslåning.
3: Nej, vi er der en havemand på, der kommer og slår alle græs.
0: hvordan har I fået det der op under neglene? Det lyder som en sommerhus, jeg godt vil have.
3: Ja, det korte og det lange, det er jo, at vi havde jo et sommerhus op i Nørre Lyngby.
0: Ja.
3: Det havde vi i 25 år. Og det blev jeg træt af at gå og male.
0: Det er nemlig det.
3: Og slå græs. Og så solgte vi det, og så, jamen...
0: Så hørte du om det her projekt, og det er jo...
3: Ja, det gik der. Så kan vi ikke undvære Løkken, når Løkken ligger lige siden af Løkken.
0: Nej. Og det er jo, har jeg forstået det rigtigt, de er lavet som sådan nogle rækkehuse på en eller anden måde, ikke? Og,
3: ja, der er 5 i hver række.
0: Ja, og så kommer de simpelthen og maler en af rækkerne en gang om året. Og så, ja. Så er det med tredje år, der så ja. Det er jo altså, jamen det er smart nok et eller andet sted, men det, selvfølgelig koster det vel lidt et eller andet sted, ikke? Der skal vel sætte nogle penge ind på en eller anden konto, der så går til det. Det er jo ikke noget, man bare får fra ærende det her, vel?
3: Nej, vi betaler jo en ejerafgift på lige knap 1.800 kroner om måneden.
0: Sådan der. Så det koster også lidt, jo. Ja. Men til gengæld er det også jeres hus, jo. Det er jo ikke sådan et timeshare eller andet smart, vel? Der er ikke andre, der kommer og bor i det eller noget som helst, vel?
3: Ja, der er hverken udlejningspligt eller noget som helst. Vi lejer ikke ud. Det gjorde vi. Det andet sommerhus, vi havde i 25 år, det lejede vi heller aldrig ud.
0: Nej. Men I bruger det også meget, ved jeg, ikke? Så...
3: Det har jo vi været deroppe hele sommeren.
0: Fuldstændig. Nå, nu er du her hos mig, og det er jeg glad for. Vi skal lige have styr på Lesia, som jo har fødselsdag i dag, 78 år. Hvad hedder lillesøsteren?
3: Det er Lucien.
0: Ja, det gør hun der, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Lucien udløser retten til at vælge mellem kategorierne luftens dyr, fraklip og fem fra arkivet.
3: Fem fra arkivet.
0: Skal der på endnu en opgave? Jeg skal have to tal fra 1 til 5.
3: 2 og 3.
0: Toren hedder lad os tage til Italien. Treeren hedder farven rød.
3: Farven rød.
0: Den tager vi lige efter Bo Evers.

0: Det er svært ikke at smile, når Bo Evers synger. Så meget humør i det her. Story of my life. Nå, Per, farven rød. Skal vi gøre det?
1: Ja, lad os gøre.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Det er svært at komme uden om denne sang, når man taler om Birthe Kjær.
1: Skal vi male byen rød?
0: Spørgsmål nummer to. Reggae-bandet UB40 havde stor succes med deres version af en sang om et godt glas.
1: Red, red wine.
0: Spørgsmål nummer tre. Et stort bryggeri havde for vane at udsende denne skønne øl hvert år i maj måned.
1: Rød Tuborg.
0: Spørgsmål nummer fire. Dette rockorkester var i starten en trio med blandt andre Troels Trier. Specialet var protestsange.
1: Røde mor.
0: Spørgsmål nummer 5. På bordet er det en skøn sommerklassiker, og så er det sjovt at få udlændinge til at prøve at sige det.
1: Rød grød med fløde.
0: Det er ikke bare sjovt, det er også super tarveligt. Men, ja. Men det er sgu sjovt et eller andet sted. Har du selv prøvet det, Per, at få en eller anden...
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå, det kunne godt være, der var en tysk turist i Lykken, du kunne udsætte det der for
1: en tysk.
0: Det var det, jeg tænkte. Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Ja, det er svært at komme uden om Birthe Kjær, og så noget med rød. For der er jo både den, vi maler byen rød, og så også den knaldrøde gummibåd, så der er meget der at vælge imellem i virkeligheden. Så den får du et pling for. Og så var der reggae-bandet UB40. Det er nemlig ikke deres, men de havde kæmpe succes med at synge om Red Red Wine, det er rigtigt. Bryggeriet, som på et tidspunkt var den jo hyldevare hele tiden, men så udgik den, og så dukkede den så op igen i maj måned, og nu kommer den på, først i næste måned, eller var det, jeg kan ikke hydrede i det længere, men det er Rød Tuborg, der er det rigtige svar. Så var der rockorkesteret med speciale i protestsange, Røde Mor er det rigtige svar, og så endelig, ja, Rød Grød med Fløde. Det er 5 på stribe, ja. Det kører meget godt for dig, der kommer nogen, der maler dit sommerhus, der er også nogen, der slår dit græs, og så vinder du også i P5 på stribe. Altså, kan du komme til, du?
1: Ja.
0: Nå, det er godt. Hvad skal der være? Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Det skal nok være kasketten.
0: Det er det, du skal have, og jeg forventer at se den blive luftet i Lykken. Sådan,
1: Det vil jeg garantere.
0: Det er godt. Tillykke med den, Per, og tak for at lege med, og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo, det kan du tro.
0: Det er godt, for så kan jeg nemlig komme med endnu et indgangsspørgsmål. Der er to kategorier tilbage, og vi bliver lidt ved farven rød, fordi jeg vil gerne vide, hvad kaldte man den venstreorienterede feministiske kvindebevægelse, der opstod i begyndelsen af 70'erne? Tænk i kategorien farven rød, og send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad kaldte man den venstreorienterede feministiske kvindebevægelse fra 70'erne der? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Skriv, mens vi hører Lene Marlin.

0: Level 42 med Running in the Family. Og jeg synes faktisk egentlig, det er lidt sjovt, at vi skulle høre Level 42 lige nu. Kan du lure, hvorfor egentlig, Jon?
1: Jo, men det er jo fordi, at jeg er jo bassist.
0: det er Mark King jo i den grad også. Det er jo...
1: Ja, og jeg kan da sige, at jeg har rigtig mange LP'er med Level 42, ja, og har det... dyrket ham rigtig meget, Mark King. Ja, så jeg spiller også en masse funk selv. Og sådan noget.
0: Det kunne jeg sagtens forestille mig. Der er jo, når han spiller, det, der er fuld slagbas eller pengene tilbage der. Det,
1: Lige præcis. Og det har jeg gjort mig meget i, ja, det der slagbas der. Så efter min egen mening, så synes jeg, at vi er ved at have styr på det. Så. Ja.
0: Odense, vi har talt sammen før, Jon, det er jo sjovt at følge din musikalske karriere, fordi du stikker, det stikker jo i alle retninger, og i dag bliver det jo, nu bliver det jo helt skørt, altså.
1: Ja, jeg skal springe mig ud i noget, jeg har sprunget mig ud i noget, jeg aldrig har prøvet før.
0: Ja, hvad er det, du, der er premiere i aften på hvad?
1: På Bogense-revyen.
0: Ba-ba-da-ba!
1: I Fredskoven i Bogense, og vi har premiere i aften, og spiller i aften og i morgen, og ja. Så... I næste weekend er der også fredag og lørdag. Ja. Fredag er der udsolgt dejligt, men der er stadig billetter at få i dag og i morgen og på næste lørdag. Så hvis der er nogen, der har lyst til at komme ind og få et godt grin og noget god musik eller sang, så skal de endelig søge på nettet på Bogense-revyen, så kan de købe nogle billetter der. Ja, der kan spisning også.
0: Det er godt solgt, det der, Jon. Jeg synes også, det er i orden, fordi man skal jo holde sig til. Der er fire forestillinger, det er det. Altså, så,
1: det er det, som man skal altså
0: være. Det er ikke cirkusrevyen, hvad hedder det, niveauet der med, jeg ved ikke, hvor mange forestillinger og to om lørdagen. Altså, det er fire forestillinger, så er det det. Så det er jo også en ret unik oplevelse på en eller anden måde, ikke?
1: Det er det.
0: Og så tænkte jeg jo i første omgang, da skal du så op og klædes ud som Donald Trump og stå og være sjov eller et eller andet, eller nej, men du bliver stadig på din bas. Fordi hvad er det, din rolle er, Jon?
1: Vi er en lille trio med klaver, bas og trommer, som akkompagnerer sange og spiller lidt mellem musik, når de skifter scene og sådan noget. Så jeg holder mig til bassen.
0: Ja. Og hvad er det for nogle sange, der kan... Altså, der er masser, som folk kender jo. Hvad er vi ude i?
1: Jo, men altså, der er et par potpourrier med nogle Shubidua-sange, hvor man fortæller en historie med Shubidua-sange. Og så er der altså en lille festligt Johnny Reimer-potpourri, hvor man kan scrolle lidt med og... Og så er der nogle gamle sange, der er skrevet om med nye tekster og sådan noget. Så der er sådan lidt for enhver smag.
0: Ja. Og det er jo en sjov måde, du sådan ligesom... Fordi det er jo ikke... Altså nu siger du en trio, men det er jo ikke din trio-agtig. I har jo sådan set aldrig optrådt før, I tre.
1: Nej, altså de annoncerede på nettet, de manglede en bassist til de her forestillinger her, og så henvendte jeg mig, og så sagde de, ja, lad os mødes, og så gennemgik vi alle numrene, og, sådan, og så har vi så øvet på det i et par måneder efterhånden, og sådan mere og mere intenst, og de sidste uges tid har det været hver dag, vi har spillet forestillingen, så rettet fra alt.
0: Var der ligefrem tale om sådan en casting der, hvor du var op imod en 10-12 andre bassister, Jon, eller?
1: Jeg tror ikke, de havde andre end mig på prøve, og så de sagde, det skal nok gå.
0: Hvorfor skulle de også gå videre, når kongen fra Odense træder ind ad døren og godt vil spille? Det er godt. Nå, Jon, nu skal vi se, om det kan gå lige så godt her hos mig. I første omgang, så skal vi have styr på indgangsspørgsmålet. Hvad var det, man kaldte den der venstreorienterede feministiske kvindebevægelse, der opstod i begyndelsen af 70'erne?
1: Det var Rødstrømpebevægelsen.
0: Ja, det var nemlig, og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det strammer til. Luftens dyr er den ene, og fraklip er den anden.
1: Og lad mig da prøve luftens dyr, det lyder spændende.
0: Vi går på vingerne lige om et øjeblik med luftens dyr. Næst sidste kategori, ikke bare i dag, men i hele denne her uge. Og det er jo altså bassist Jon fra Odense, der skal i ilden efter Yardbirds.

0: fik vi lige lidt 60'er musik sneget ind i programmet. Her var The Yardbirds med For Your Love. Vi er i Odense hjemme hos Jon, bassisten, som har premiere i aften sammen med de andre i Bogense-revyen, men som lige nu skal forsøge at gøre sig i kategorien Luftens Dyr. Skal vi gøre det, Jon?
1: Lad os gøre det.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvilken fugl har verdens største vingefang?
1: En albatros.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad er en ara for en slags fugl?
1: En papegøje.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder Danmarks mindste fugl?
1: Fuglekongen.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken fugl er det, der overlader det der med at fodre sine unger til andre fugle?
1: Gøen måske. Jeg gætter på en gø.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken rovfugl er den største, vi har herhjemme?
1: Det må være havørnen.
0: Ja. Skal vi... Ja, det skal vi. Slæver ikke. Vi skal have holdt op mod facitlisten. Så det er jo egentlig åndssvagt, jeg spørger. Jeg har tænkt mig at gøre det, uanset hvad. Nå, Jon. Hvilken fugl har verdens største vingefang? Du siger albatrossen. Du får et pling. Helt præcist er det vandrealbatrossen, som har et vingefang helt op til 4 meter. Så det er korrekt. Araren, det er en papegøje. Danmarks mindste fugl. Spøjst nok, at den skal hedde fugle kongen, når det også er den mindste. Men det har noget at gøre med den der lille gule tings, den har, farve, den har på hovedet. Der får den til at se ud, som om den bærer en krone. Så var der fuglen, som jo tænker, det gider jeg sgu ikke det der med at skulle fodre unger og sådan noget. Jeg lægger ikke det over i stedet for. Det er gøen, fuldstændig korrekt. Og den største rovfugl, vi har herhjemme, ja, ikke bare ørnen, men havørnen, jo. Nå. Nu ved jeg ikke, om man skal være overtroisk, men hvis det her det er en form for generalprøve, så gik det jo rigtig godt, og det ved jeg ikke rigtig, om det er mod. Har I haft en generalprøve egentlig?
1: Ja, vi havde generalprøve i går for lige nogle udvalgte familiemedlemmer og sådan noget, som vi kunne få noget feedback på, og ja. Lige at fintune det helt. Og de var meget positivt overrasket.
0: De var begejstrede og glade. Og,
1: ja, de havde ikke regnet med, at niveauet var så højt, og at de kunne synge så godt, og at vi spillede så godt musik.
0: Nå, se nu der. Altså, hvis de
1: har, det er meget
0: hvis det simpelthen overstiger forventningerne, og det lyder det jo som, så kan man vel dårligt ønske sig mere. Nu kan jeg ønske mig et svar på følgende spørgsmål. Skal det være kasketten eller muleposen, Jon?
1: Jamen altså, nu har jeg jo kun én kasket, og jeg må have samlet kasketter til hele festet, så det er en kasket, og så kan det være om et par år. Så
0: kommer du igen og får til den sidste i trioen.
1: Så er Bogserevyen i 2030, så sidder vi med kasketter på.
0: Og jeg står stadig her og siger, velkommen til... Det var... Jon, bliv lige hos mig et øjeblik, ikke? Og så break a leg i aften, som man siger, ikke? Knæk og bræk.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Nå... Sidste indgangsspørgsmål i dag og i denne uge lyder. På grund af sin form og størrelse, når den flyver, så har havørnen fået sig et særligt kælenavn, nemlig den flyvende... Ja, hvad? Den flyvende hvad? Send svaret i en sms, 1212 telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså den har... Når man står og kigger på den nedefra, så har den simpelthen fået et kælenavn, som er inspireret af, hvad det er, det ser ud som om den er. Nemlig den flyvende. Ja, hvad for noget. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En enkelt kategori tilbage. En enkelt chance mere for at gøre, som både Per fra Nørre Sundby har gjort, og som Jon fra Odense nu også har gjort. Altså få 5 på stribe. Skriv til mig, mens du hører Teddy Swims synge om The Door.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd. Du lytter til P5 på stream.

0: Est-ce que tu m'aimes? Ja, fransk musik fra Maître Chiems.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den bliver på Fyn, fordi vi skal til fra Odense, og så skal vi ned til Svendborg. Alice, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du ser godt ud på den røde løber. Den havde jeg jo, den har jeg jo heldigvis haft rigtig brug for i dag, fordi du er også debutant. Dejligt at se.
2: Ja,
0: godt,
2: nemlig.
0: Du vil være med.
2: Tak for det.
0: Ja, det er vidunderligt. Og ja. Svendborg, altså hver gang jeg siger Svendborg, så tænker jeg jo på de efterhånden mange gange, som jeg har anløbet Svendborg, når vi sejler. Og faktisk skal vi jo blive lidt i den snak, kan man sige, fordi du har lige været på havnen i dag. Hvorfor?
2: For at se starten på Silver Rudder, som er en stor sejlads her fra Svendborg.
0: Ja, Silver Rudder, som er, det er sådan nogle små enmands...
2: Det er faktisk store både. Store, altså, de sagde faktisk, at der skulle være 4-5 mand til at styre den, men der er kun én mand på hver båd.
0: Ja, det der er lidt særligt, ja. Der er kun én ombord. Og det var jo noget af et puslespil. Altså, det er godt nok en stor havn, men der er jo i forvejen ret mange både derinde, ved jeg. Og hvor mange af de her skulle der så lige pludselig være plads til?
2: Det var 436.
0: Hold nu, kære. Det er rigtig mange. Tosset, hvordan det har jo været et spil Tetris på vand.
2: Det tror jeg nok, og jeg ved ikke, hvordan de får dem ud i nummerorden. Det tør jeg ikke sige. Nej. Men det er jo vores lokale sejlklub, der arrangerer det jo, så det er jo flot.
0: Ja, jamen det er det da. Og Fyn Rundt, det er jo en populær sejlads. Det er jo også de sejler med de gamle træskibe og sådan noget også.
2: Nemlig,
0: gerne en gang om året. Ikke?
2: Og så, vi har også været her i sommer, det var rigtig fint. Vi har sådan en træskibsbro hernede. Ja.
0: Hvis man kender Svendborg Sund, så ved man, at når de kommer ud af indsejlingen til Svendborg Havn der, så skal de ikke dreje til højre, fordi så kommer det til at tage sin tid, ikke? Fordi strømmen der, den... men jeg kan også forstå, at de går den anden vej.
2: Nemlig.
0: Og hvornår har du hørt noget om, hvornår de så er tilbage igen?
2: Ja, nogen skulle komme tilbage i morgen formiddag.
0: Det er jo spændende. Det er alligevel ret vildt, men der er også udsigt til lidt god vind for dem og så videre, ikke?
2: Ja, der er desværre også nogen, der har meldt afbud på grund af den gode vind.
0: Nå, der er
2: for voldsomme vind.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, det kan nemlig godt blive... Det er for lidt og for meget, selv for en sejler, så med kludene op der, så kan det... I hvert fald også, når man er alene. Det kan godt være, hvis de havde været de der 4-5 ombord, så havde det været en anden snak, men det her...
2: Ja,
0: det kan...
2: lige præcis, ja.
0: Nå, men det er da spændende nok. Skal du så også stå dernede og tage imod dem, Alice?
2: Ja, det tænker jeg da, jeg gør. Det er spændende, de kommer jo så i løbet af hele dagen. Det, altså, det kommer lidt an på vejret, jo.
0: Det er jo det, men det er jo en dejlig havn, så hvorfor ikke? Ikke? Og så,
2: ja, der er mange. Der er dejligt dernede, det er der i hvert fald.
0: Gode restauranter og gode alt muligt, ikke? Og god stemning og gode folk osv. Ja. Fiskehandlerne, hold nu.
2: Ja, der er det hele.
0: Nå, det kunne vi få tabt os i længe, men det skal vi ikke. God fornøjelse med det i morgen, Alice.
2: Tak for det.
0: Nu skal vi fornøje os jo med den sidste kategori den her uge, og vi skal lige have styr på havørnen, det særlige kælenavn, den flyvende, hvad?
2: Den flyvende dør.
0: Ja, den flyvende dør simpelthen, og det kan man godt forstå, hvis man har stået og kigget op på en havørn, for den ser nærmest helt firkantet ud, som om det var en dør, man kunne åbne og lukke.
2: Nå, ja, det er voldsomt. Ja.
0: Os to, Alice, om lidt i kategorien fraklip. Hvad siger du til det?
2: Oha, det lyder spændende.
0: Det er godt. Der er nemlig ingen valgmuligheder tilbage. Alice er rosinen i pølseenden, som man siger. Det er lige efter pomfam.

0: Sunnyside Up. Her var Philippa og Michelle i Front Sverige. Pomfam kalder de sig. Nå, vi er i Svendborg hos Alice og klar til ugens sidste kategori, nemlig fraklip, altså en lille pose blandet bolcher, ubrugte engangsspørgsmål fra de seneste dage. Skal vi gøre det, Alice?
1: Det gør vi.
0: Spørgsmål nummer et. I november er alle pladserne i repræsentanternes hus i USA på valg. Det samme gælder en tredjedel af pladserne i senatet. Hvad kaldes valget?
1: Midtvejsvalget.
0: Spørgsmål nummer to. Hvis vi runder ned til nærmeste hele kilometer, hvor langt er et maratonløb så?
1: 42.
0: Spørgsmål nummer tre. Når man chatter på nettet eller sender en sms for eksempel, så er det ikke usædvanligt, at forkortelsen ILM kommer i spil. Hvad er det en forkortelse for?
1: Pas.
0: Men du har slet ikke noget bud. ILM.
1: I løbende måned.
0: Jamen, hvorfor ikke? Men... Spørgsmål nummer 4. Bonbonland startede med en fabrik. Hvad lavede den?
1: Den lavede bolcher.
0: Spørgsmål nummer 5. Det er lensgreve Knut, der ejer Knuttenborg, hvor du blandt andet kan se elefanter. Hvor var elefanterne i Knuttenborg, inden de kom til parken?
1: De var i Cirkus Arena.
0: Nå, i november er der, det mange ser frem til, fordi det måske kan ændre lidt på tingens tilstand. Spørgsmålet er bare, at man aner jo ikke, altså det er jo... Nå, det er midtvejsvalget, er i hvert fald det rigtige svar. Hvis man runder ned til nærmeste hele kilometer, så er et maratonløb 42, det er også rigtigt. Det er 42.195. Hvis der står ILM i en sms, for eksempel, eller når man sidder og chatter på nettet, så er det jo altså ofte i lige måde.
1: Ah, ja.
0: Nej.
1: Jo.
0: Så var der bonbonland. Du siger bolcher. Ja, slik i det hele taget. Hundeprutter jo, blandt andet. Ja. Og så var der elefanterne nede hos Lensgreve Knut. Ja, de var jo i cirkus, inden at de kom dertil. Det er nemlig rigtigt. Det er de flabede fire. Så, ja. Vi slutter der på en lille tingest. Nemlig på 5. nøglesnoren, der skal til Svendborg nu også.
1: Det lyder dejligt.
0: Nå, det er godt. Og ved du hvad, hvor var det dejligt, du lige var med. Og hvor var det også skønt. Hvor er sikkert mange aktuelle begivenheder på Fyn, vi kaster lys over her.
1: Ja, lige præcis. Fyn er fin jo.
0: Fyn er fin, og jeg synes, kan I lige komme til med alle de ting egentlig? Altså, kan I være der?
1: Ja, det er lige det. Ja.
0: Det er i midten af det. Smørhullet. Danmarks smørhul, hvad er det, ved du?
1: Ja, lige præcis.
0: Alice, perfekt. Tak for snakken, og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Her skal vi høre Ganger.

Ganger med deres version af Elsker dig for evigt i P5 på stribe, hvor vi er nået til vejs ende med hele ugens udgave af P5 på stribe, og altså også fredagens. Og jeg havde jo håbet, at vi kunne sådan helt champagne sprudlende og revolverskydende og konfetti affyrende slutte af med et væld af forskellige sjove historier, men der er ikke rigtig nogen, der har puttet ind. Jo, Bo, og den skal vi nok vende tilbage til. Men til gengæld så kan jeg så komme med en anden lille praktisk oplysning, og det handler om alle de nøglesnore, det er blevet til i den her uge. Fordi unge Magnus, som er ham, der sender præmier ud, har jo sagt til mig lidt tidligere på ugen, at vi faktisk mangler nøglesnore i øjeblikket. Vi løb tør. Så ja, så forsøgte jeg at bilde jer ind, at det er min redaktør Stine, der skal sidde og sy dem og bagefter brodere på dem, men det er løgn. Men de skal jo trods alt laves, så I må væbne jer med tålmodighed. I dag er det jo Alice og Liselotte og Hans Jørgen, og i ugens løb har det været Mogens, Kenneth, Jette, Anders, Hugo, Lotte og Thomas. Og tålmodighed er en dyd, hvis man gider at vente, finde på noget nyt, der giver rente. Var det ikke John Mogensen, der sang sådan i sin tid? Nå, Bo skriver jo så om rouladen, der ikke havde nogen penge, fordi den var blevet rullet. Jamen altså, skal det være det, vi slutter på? Ja, det skulle det jo så. Det. Men ellers, tusind tak for at deltage aktivt, skal jeg jo i hvert fald have sagt til Hans Jørgen fra Udskov, som er frivillig i Røde Kors, og som har været med til at lave den første genbrugs, altså rene kontormøbler, genbrugsforretning for Røde Kors, den ligger i Hjallerup. Det er halvandet år siden, og stadig den eneste, som jo altså kun har kontormøbler. Så var der Liselotte. Vi var ude noget mere nødhjælp, nemlig Liselotte, som leder Kirkens Korshærs forretning i Fredensborg. Per fra Nørre Sundby var med og fortalte om det der med at have et sommerhus i Løkken. Og det er Løkken, kan man sige, stadig på en lidt anden måde, fordi der bliver både malet og slået græs, og der er tid til at lige at nyde livet. Så var der Jon fra Odense, min yndlingsbassist, som har premiere i aften sammen med de andre i Bogense-revyen. Spiller fire gange, husk det nu. Og så Alice fra Svendborg, som var nede og se sejlsportsafgang til Fyn rundt, og som måske også kan stå og tage imod så mange som muligt af de 436, når de måske allerede i morgen kommer i land igen. Jeg hedder Dennis Johannesson og har kun

tilbage og ønsker dig en rigtig god weekend. Og bliv bare her hos os på B5. Vi har masser af rare sager til dig i posen. Om lidt der er der radioavis, og derefter er Christina Bjørn klar. Og have så en vidunderlig fredag også.

0: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
3: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
4: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
5: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

It never rains in Southern California. Dagens åbningsnummer her i programmet fra Albert Hammond. Og med det er klokken altså blevet lidt over to. Jeg hedder Christina Bjørn, og de næste par timer er det med mig ved roret her på kanalen. Og jeg håber, du har lyst til at hænge på og scrolle lidt med også. Jeg er i hvert fald der, hvor jeg også i løbet af ugen her har tænkt godt, at det ikke er her på P5, at vi har kamera på i studiet, for så kunne man godt se mig gå lidt bananas en gang imellem. Jeg prøver at holde det dæmpet, og jeg prøver i hvert fald at sørge for, at min mikrofon den er fuldstændig lukket, hver gang jeg spiller noget af det, som falder i min smag. Under alle omstændigheder, lad os komme ud over stepperne med det næste nummer, og det kommer fra en plade, som Elisabeth udsendte i 88, faktisk den tredje soloplade fra hende, Sotto Voce.

California Blue, Roy Orbison her på P5. Det er lidt trist, at Gnags tidligere her i år meldte ud, at nu er det altså slut med at spille på festivaler. Det meldte de ud efter, at de havde spillet på Smukfest. Ikke, at der var noget dårligt i deres oplevelse, men nu efter 60 år på vejene, så har de altså valgt at sortere festivaler fra, men vil stadig blive mere at optræde. Vi skal høre et nummer, som de sendte på gaden lige efter, de havde forladt scenen, netop på Smukfest. Et nummer, der hedder Din Engle Blide Tolmodighed.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ulige Nummers store hit, som har kunne fejre 10 års jubilæum, Frit Land, fik du her på P5. Ja, det var et nummer, som blev til efter Carl Emil Petersens, altså frontmanden i Ulige Nummers besøg i en syrisk flygtningelejr i Libanon. Her er hun, Cher.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

The Rolling Stones for lidt siden her på P5, Rough and Twisted, og her på Slaget 12, ude på det blå ocean. Hvis du kender lidt til buddhisme, så kender du måske både til udtryk nirvana og samsara. Samsara er den her cyklus, hvor man hele tiden har en fødsel, død og genfødsel. Og der er målet tilsyneladende at bryde ud af den her cyklus, som man opnår nirvana. Og det er lige præcis det, der sådan groft sagt var udgangspunktet for K.D. Langs nummer fra begyndelsen af 90'erne, der hedder Constant Craving.

Katie Lange for lidt siden, og her er Vilmas Lysere Dage. Her er det to af de bedste danske artister på engelsk, Hanne Bol og Thomas Helmig.

en stærk duet, Hanne Bol og Thomas Helmi på Talk It Out. Ja, vi kan da se, om vi kan hive et par amerikanere ind i playlisten. Så kan de prøve at slå det, vi netop har hørt. Vi tager endnu en duet, denne gang John Mayer sammen med Taylor Swift.

Supergruppen af sessionmusikere samlet på et sted under navnet Toto på Hold the Line. Klokken er lige knap 3, og vi skal snart have en radioavis her efter lidt 70'er rock.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Greth, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen, efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Er klokken blevet her fredag eftermiddag, og hvor er det dejligt, du har tændt for kanalen her på P5. Four Tops var det på Loco en Acapulco. Jeg hedder Christina Bjørn og sidder her bag mikrofonen indtil klokken. Den bliver 16 i dag, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på og høre god musik sammen med mig. Her er Swan Lee på Heaven.

Susie Quattro på P5. If you can't give me love. Jeg tror, mange forbinder nummeret Please Don't Leave Me med Pretty Maids, og det kan jeg godt forstå, men det er jo faktisk et covernummer. Oprindeligt var det den britiske guitarist John Sykes, som udgav nummeret i sådan en lidt mere rå, rocket variant, men det helt store gennembrud kom altså for Pretty Maids, da de lavede den om til en rigtig powerballade.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Anna Seestad Høgh her på P5 Waste Your Time on Me. Er der en sangerinde med medvind i øjeblikket, så er det altså Storbritanniens Olivia Dean. Ved den seneste Brit Award, der hæv hun hele 4 priser hjem, og man spår hende altså til at blive en af de næste store superstjerner. Hun er i øjeblikket en af de mest streamede artister i verden, og her får du hende på P5 på Baby Steps.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Mere end 1.500 hjemmeværnssoldater deltager her i weekenden i den store hjemmeværnsøvelse Absalon Springer. Det foregår både på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm. Og på Stevns, der bliver Store Heddinge blandt andet omdannet til et midlertidigt militært område lige midt inde i byen. Det fortæller Christian Kirk Bensen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.
2: Det vi gør her i Midt- og Vestjylland, det er, at vi søger at træne vores enheder i et realistisk scenarie med de rette taktiske opgaver, så alle vores forskellige enhedstyper herunder politihjemmeværn og bevogtningshjemmeværn, virksomhedshjemmeværn, infanteri osv., de får nogle opgaver, som rammer ind i den værktøjskasse, de indgår i.
1: Soldaterne skal blandt andet træne bevogtning og eskortering, og ifølge oberstløjtnanten, så er den mere usikre sikkerhedssituation, som vi har for tiden, også noget, der kan mærkes i hjemmeværnet.
2: Vi mærker det den vej rundt, at vi har fået flere soldater til vores hjemmeværn. Der er flere, der har meldt sig, og det er jo rigtig, rigtig positivt. Men jeg synes også, vi mærker den vej rundt, at der er en større tilknytning fra vores soldater til øvelserne, og folk har også forståelse, eller soldaterne har forståelse for, at det er vigtigt, at vi træner og øver de ting, som vi skal kunne blive indsat i, fordi kun den måde kan vi så holde os skarpe.
1: Holbæk Kommune har landet budgetaftale for næste år. 7 partier er blevet enige om at bruge 30 millioner kroner ekstra om året på velfærd. Blandt andet skoler, dagtilbud, ældre og socialområdet. Det største løft går til folkeskolerne, der får 13,2 millioner kroner ekstra om året. 10 millioner kroner er målrettet blandt andet tovoksensordninger. Samtidig der vil kommunen fortsætte store anlægsinvesteringer, blandt andet i nye skoler og børnehuse. Venstre og Liberal Alliance står uden for aftalen. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer ligger på omkring de 16 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Gangen man lige stod på Grease soundtracket fra 78, tænker man, skulle man lige nappe den film en dag, det regner, og det tror jeg faktisk stadig, der er mange, der gør. John Travolta sammen med Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Jeg hedder Christina Bjørn og styrer knapperne lidt endnu her på kanalen, helt præcist indtil klokken den bliver 16. Og jeg valgte, at vi skal scrolle lidt mere på et britisk poprock funk. Ja, de har lidt af det hele. Det er Level 42.

Cold as Ice fra Foreigner her på P5. Jeg tror, der er mange, der har et ømt punkt for netop Bill Withers, som egentlig levede et ret almindeligt, altså virkelig middelmodigt, normalt liv, inden han brød igennem i en temmelig sen alder, sådan musikbranchemæssigt, nemlig 32 år. På det tidspunkt, hvor folk fik øjnene op for den her sjælfulde amerikanske singer-songwriter, ja, der arbejdede han på en fabrik, der fremstillede toiletsæder. Så det var lidt af et skift til superstjerne. Her er han på Lean On Me.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: også en dag.
1: I morgen er der også en dag. Her var det Andreas Oddbjerg. Og før Andreas, Lady Antebellum på Need You Now. Her er en Al Green-klassiker.

Let's Stay Together, Al Green her på P5. Ja, jeg vil også ønske, at jeg kunne blive her hos dig lidt endnu, men jeg skal altså give mikrofonen videre. Det står i min kontrakt, der er en radioavis om et øjeblik, når klokken den bliver 16, og så står den af dig en gang på dagen af din. Og skulle du have lyst til også at holde P5 tændt i løbet af weekenden, så er jeg her fra klokken 14 i morgen med singlepladen. Du kan skrive ind til mig, hvis du har lyst til at byde ind med et musikønske på singlepladen, snabel@dr.dk, og men sandt om ikke også, at jeg sender søndag eftermiddag fra klokken 14 i programmet Hotellet. Ellers har jeg bare tilbage og ønsker dig en rigtig dejlig eftermiddag og god weekend.

0: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af. Og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
0: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
3: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
0: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
4: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
5: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
6: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
7: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bob Seger and the Silver Bullet Band, Old Time Rock and Roll.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og ja, velkommen til fredag eftermiddag. Velkommen til programmet her på P5, der for alvor varmer op til et par forhåbentlig gode fridage. Jeg håber, at du har gode weekendplaner, og i hvert fald så lover jeg at gøre mit til for at følge dig godt på vej helt frem til klokken 18. Velkommen til, vi kaster os over musikken. Om lidt, så skal vi også i haven og samle æbler op fra plænen. Den slags skal man nemlig huske, hvis man ikke vil have besøg af rotter og andre spændende dyr. Men først mere musik. Her kommer Ida Vermeeren, About Time. Velkommen til.
2: I kept

0: The Foundation var det her Build Me Up Buttercup. Buffeten er åben i de danske haver, for det er et rigtig godt frugtår med masser af æbler og pærer og alt muligt andet lækkert. Frugt, som nu er begyndt at falde ned fra træerne. Og det er ikke kun os mennesker, der nyder godt af nedfaldsfrugten. Det gør mange andre levende væsener i naturen også. Blandt andet rotterne, det fortæller reporter Asta Holst Bak fra en efterårshave i Tørring.
1: Her i forhaven hos Åse Seidelin og Gudmund Skovbjerg Jeppesen i Tørring, der er altså æbler på græsplænen. Der er et kæmpe æbletræ fyldt med æbler, så har de et lille, lidt mindre æbletræ, som har tabt æblerne. Og det ser jo dejligt ud, men det har også lidt en bagside, Åse Seidelin, fordi her for et par uger siden, der så du noget løbe hen over indkørslen. Hvad var det, du spottede fra vinduet?
2: Ja, men jeg sad og fik min kaffe, og så lige pludselig gik du ud af vinduet. Hvad, tænkte jeg så. Hvad er det? Så kom der sådan en lille bit rot op fra nabohækken af, tværs over indkørslen, over til det lille æbletræ, henter et lille bit æble, og tilbage igen.
1: Og hvad tænkte du, da du så det?
2: Shit, det gider jeg ikke, det her. Men så laver en indberetning til Hindsted Kommune, og så stillede de efter weekenden.
1: Ja, og I har lige fortalt mig, at I har boet her i over 40 år, Gudmund Skovbjerg Jeppesen. Du har selv bygget huset, I bor i, altså, og æbletræet her er gammelt. Har I oplevet rotter før?
3: For mange, mange år siden, måske 20 år siden, eller, der så vi en enkelt rot ude på terrassen. Det er alt, hvad vi har set. Og så den lille bandit, der kom her.
1: Og så går jeg lige over til dig, Finn Nørrebro Larsen, rottefinger fra Hedensted Kommune. Du er kommet på besøg her ude i Tørring, fordi I har været ude og sætte nogle fælder op, efter du blev, dig og din kollega blev kontaktet. Hvad gør I så? Hvad har I gjort herude?
4: Vi kommer jo ud og inspicerer, om vi kan finde et sted, hvor de holder til. Vi har jo fundet ud af, at de spiser de æbler der. Og så sætter vi nogle fælder op der, hvor de er gode, de her rotter her. Og det er elektroniske fælder, vi bruger.
1: Og vil du ikke lige prøve at vise den fælde, der stadigvæk står herude?
4: Jo, det vil jeg gerne. Du kan se, når der går en rot ind her, så smækker fælden sådan der. Og så melder fælden ind til os, og så kommer vi så og kigger til fælden efterfølgende.
1: Og jeg ved, I har fanget i hvert fald en rot.
4: Jeg har fanget den rot, de har set, sandsynligvis, fordi de har ikke set flere. Den fangede vi ganske kort tid efter.
1: Så hvad er rådet, hvis man ligesom Åse og Gudmund har æbletræer i haven, der buner med lækre æbler nu, som begynder at falde af og ligge i græsplænen?
4: Ja, det er jo lidt svært, men rådet er at få alle æblerne samlet op. Samle op i en spand eller en pose, og så få dem kørt på affald genbrug. De skal ikke stå i en spand op ved huset, eller i en pose eller andet ude ved huset, så der kommer rotterne også til dem. De skal simpelthen køres på affald genbrug.
1: Ja, for hvad er risikoen, hvis man lader dem ligge?
4: Så finder rotterne bare der jo. Altså, de har også ben at gå på. Så går de jo bare hen og tager dem hen i posen eller i spanden jo. Eller i kompostbeholderen.
0: Så hvis du ikke har lyst til at få besøg af en eller flere rotter i din have, så er det altså med at samle nedfaldsfrugten op, gerne hver dag, og så lad være med at smide nedfaldsfrugten i en åben kompostbunke, fordi så søger rotterne jo bare derhen. Her er det Radio med Alt i Alt.

0: Så fik vi radio med alt i alt, og så skal vi have fat i Gnags.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys. Mig og et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder, og sætter fast på bagagebær, og smutter til stranden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det her er P5, og du lytter til Dagen er din. Og om et øjeblik, så er klokken 4:30, og så skal vi have regionale nyheder. Det bliver efter Sam Smith her med Constant Companion.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det unge rockband Ashes of Belly med rødder i Haslev og Grevinge er på vej til at slå igennem på den helt store scene. De har nemlig fået en pladekontrakt i USA. Bandet det består af Anton Stampe, Daniel Åbenhus, Herman og Johan Borgå, som lige nu er i øvelokalet sammen med reporter Rikke Stockholm.
2: Ja, og lige nu er det tonerne of Ashes of Belly, som lige nu spiller, og de har altså fået en rigtig god aftale. Vi er nu lige nu i øvelokalet, og jeg skal høre dig, altså, hvordan er det at få den her pladekontrakt?
3: Det er fuldstændig sindssygt. Det er noget, vi alle tre er sindssygt glade for. Og ja, det er et skridt tættere på drømmen om at kunne lave musikken en dag. Så ja, det er virkelig sindssygt for os. Surrealistisk.
2: Det kan jeg godt forstå, Anton Stampe, som jo spiller i Ashes of Belly. Altså, hvordan er det at være dig, Johan Borgå?
4: Det føles... det er rigtig fedt. Der er mange, der har skrevet hen over de sociale medier og venner og sådan noget, så det er mega fedt. Og ja, det føles... Ja, som Anton sagde, surrealistisk. Det er sgu en vild drøm, der lige er gået i opfyldelse.
2: Kan det blive større?
4: Ja, det kan det altid.
2: Tak skal du have.
1: Lød det her fra reporter Rikke Stockholm og bandet Ashes of Belly. Sociale medier flyder over med grafikker fra foreninger og virksomheder, som er skabt med hjælp fra kunstig intelligens. Og AI-reklamer og grafikker kan både være en hjælp, men også en irritation for de mennesker, som vi har mødt på gaden i Sorø i dag.
5: Jeg synes, det er lidt dovent, for at være ærlig. Jeg går meget ind for kunstnere, og andre kreative kan få lov at lave sådan nogle projekter. Så jeg synes lidt, det tager noget arbejde for folk, der kunne lave nogle rigtig flotte illustrationer.
6: Jeg synes, det er fint nok, at man bruger det. Det gør jeg selvfølgelig også selv i annoncer. Skriver så også, hvis det er et AI-genereret billede. Jeg bruger det, hvis jeg ikke lige har et såkaldt ægte billede, fordi der kan jo være så mange GDPR-regler og sådan noget. Så det er faktisk nødløsninger.
1: Det fortalte først David Bartolomeus Nielsen, og efter der var det Stine Greve. Reklamer og grafikker lavet med kunstig intelligens kræver ikke meget tid at producere, og så kan det gøres gratis. Derfor er de hurtigt blevet meget udbredte. Men ifølge trendforsker og etnolog Julia Lame, så påvirker det også vores syn på dem.
7: Det, der er AI-genereret, det bliver økonomisk set mindre værd for os, end det, der er skabt af mennesker. Jo mere AI, jo billigere vil det meget ofte fremstå for os.
1: Og så er vi nået til en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturerne de ligger på omkring 16 grader, og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vækstende skydække og enkelte byer.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Så var der fredagsstemning for alle pengene. Kenny Loggins var det her med Footloose.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og der er gang i den gode fredagsmusik her i Dagen er din helt frem til klokken 18. Lige om lidt, så kan du møde krimiforfatter Katrine Engberg. Hun tager os i hånden, og så skal vi høre historien om et helt særligt stykke musik, som betyder rigtig meget for hende. Det bliver efter Thomas Helmig sammen med Medina. Vi skal høre 100 dage. Velkommen til.

0: I podcasten 10-20-30 er forfatter Katrine Engberg gæst i denne uge, og her fortæller hun om musik, der har præget hende gennem livet. Og nu skal vi have et klip fra podcasten. Vi skal med hende på en tur rundt om søerne i København, hvor en ny kæreste har sendt hende et særligt stykke musik, som hun har i ørerne på turen.
1: Søerne i København er jo både mit barndomsland og mit nutidsland, fordi jeg er vokset op ved dem. Og så i en voksen alder at vende tilbage, altså efter at have boet både i udlandet og i alle de andre brokvarterer i København og i Valby, at jeg vendte tilbage til mit barndoms Østerbro og bor nu ved Sortdamsøen, 100 meter fra mit barndomshjem, hvor min mor stadig bor. Og jeg har en dejlig hund, som jeg går tur med hver dag. Og det nummer, vi skal høre nu, mit voksen nummer, det er et, som min mand, Jakob, sendte til mig, lige da vi havde mødt hinanden. Så vi var helt nyforelskede, og jeg er på vej ud på tur under kastanjetræerne. Kastanjerne faldt. Jeg kan huske det der med at gå med min skøre hund, som altid jagter de her kastanjer. Han er helt tosset med sådan noget med bolde, men det... og Jakob og jeg, vi sendte hinanden beskeder, altså hele tiden. Og en af de ting, vi sendte hinanden, det var musiknummer. Og han sendte mig det her nummer, som... Jeg havde ikke lyttet til den kunstner før, sådan rigtig, ikke rigtig dyrket hende. Og lige det her nummer igen flyttede sådan ind i min krop på en fantastisk måde, fordi det ligesom sådan talte forbi analyseapparatet og bare direkte ind i kroppen. Og blev på en eller anden måde til et soundtrack til mit voksenliv. Vi skal høre fabelagtige Kate Bush med This Woman's Work.
2: Stemmen går lige ind, hva'?
3: Ja.
2: Du får helt tår i øjnene.
3: Ja, det gør det.
2: Ja.

0: Det er vildt, at musik kan gøre det her ved mennesker.
1: Ja. Men det er jo på en eller anden måde den ultimative kunstform, ikke?
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er det fineste, der findes. Fordi det sådan transcenderer al fornuft og alle forsvar, vi har. Det synes jeg

Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. Og før dem var det Katrine Engberg, der fortalte om et særligt stykke musik med Kate Bush, som betyder meget for hende. Du kan høre hele ugens afsnit af 10.20.30. Podcasten, den ligger klar til dig i DR Lyd. Nu er det Hush.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke

Hjalmar og Katinka har lavet den her duet, som hedder Vær at vente på. Om lidt, så klokken 17, så er der radioavis på P5. Ind til radioavisen er det Adele og Rolling in the Deep.

0: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
0: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeld det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
2: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
3: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
4: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
5: Det bliver virkelig fedt.
6: Ja. Ja.
4: Hvordan føles det indeni lige nu?
6: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
5: Ja.
4: Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
6: Ja, virkelig.
5: Ja.
4: Hvorfor det?
6: Fordi at, det er jo hans første kamp i
5: 11 måneder.
6: Omkring et år.
5: Ja. Ja.
6: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
5: Ja.
4: Når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
6: Vi råber og skriger.
4: Hvad råber du?
6: Holger Rune!
4: Sådan skal det gøres.
0: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så var det Bee Gees, der åbnede ballet her på den anden side af radioavisen med Night Fever.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og så rundede vi, ja, klokken 17, og med lyden af radioavisen og det her fantastiske musiknummer, så tager vi fat på den sidste eftermiddagstime her på P5 denne fredag. Velkommen til. Om lidt så skruer vi tiden tilbage til sidste weekend, hvor en helt særlig sangerinde fik et strålende comeback i Paris. Men først er det her Rolls Royce, Wishing on a Star.

0: Rolls Royce Wishing on a Star. Efter 6 års pause spillede den berømte sanger Celine Dion sidste lørdag sin første koncert. Det foregik i Paris med 30.000 tilskuere på tribunerne. Sidst verden så noget til hende var i samme by i 2024, hvor hun åbnede OL fra Eiffeltårnet, dog kun med et enkelt nummer. I april i år der kom meldingen så om den kommende comeback-turné. 9 millioner mennesker var i kø på nettet. En af dem det var Peter Rønning Rasmussen. Han er superfan og styrer Facebook-siden Celine Dion Danmark. Han har været fan af hende, siden han var 6 år gammel. Peter han fik ikke en billet til koncerten i Paris, men fandt et sted, hvor man kunne se koncerten. Så han var med på skærm, kan man sige. Og hvordan synes han så, hun klarede debutkoncerten?
1: Jeg tror, at vi alle superfans sad og træk vejret en smule på hendes vegne. Men altså, nu så jeg det, og den åbningsscene, hun lavede, den var virkelig, virkelig rørende. Hold da op. Så jeg hyldede sgu. Jeg sad godt nok alene, så jeg sad ikke og hyldede med nogen, men det gjorde sgu. Jeg fik sgu tårer i øjnene.
0: Og hvad var det så, der var så godt ved åbningsscenen ved koncerten?
1: For det første så lavede hun i åbningsscenen On a Song Chabar, som er oversat til vi ændrer os ikke. Og det er en meget, meget, meget smukt start på en koncert. Hun er ikke ændret en smule i sin stemme selvfølgelig, men vi har ikke ændret syn på hende, og hun har ikke ændret syn på os. Hun er dog taknemmelig, og det er meget det, sangen handler om. Om en lille pige, der ikke ændrer sig. Og så på et tidspunkt er der sådan noget violin, og der er blevet lige 30 sekunders pause, og så har hun arme ude og tager imod al den kærlighed fra fansene. Det var mega rørende. Det var virkelig stærke billeder.
0: Celine Dion har været syg. Hun lider af den autoimmune sygdom, Stiff Person syndrom, og derfor har hun haft svært ved at optræde, og det kan man godt mærke på hende, siger Peter Rønning Rasmussen.
1: Ja, det er en helt klart ny og anderledes Celine Dion, synes jeg. Altså, det kan være andre er imod, men jeg synes bestemt, man kan mærke og høre hendes stemme. Den er ikke den samme mere. Altså, det er det ikke. Og ved du, det er helt okay. Jeg tror, for mit vedkommende, at det er hendes tilstedeværelse og hendes kærlighed til hendes fans, som der er vigtigt for mig. Fordi jeg vil hellere have, at hun passer på sig selv, end at hun giver den fuld skrue. Ja. Og hvor hun ikke kan være med. Ja.
0: Lød det her fra superfan Peter Rønning Rasmussen. I alt 26 koncerter fordelt i efteråret i år, og så foråret næste år er planlagt med Celine Dion. Alle 780.000 billetter til showet er blevet revet væk. Og lad os så høre sangen, der handler om en lille pige, der ikke er forandret, selvom hun er blevet voksen og har haft en svær periode. Her kommer Celine Dion, On a Chance Pas.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Først Bobo Moreno, that's a better way, altså Alex Warren, Emerald Eyes. Og klokken nærmer sig 5:30, og en omgang regionale nyheder. Det bliver efter den her med Norman Greenbaum, der kommer Spirit in the Sky.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Hvis du skal køre på Stevns i aften, så kan du risikere at blive mødt af flere militærkolonner. For en stor hjemmeværnsøvelse, der finder sted på hele Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, rammer også Store Heddinge i aften. Det fortæller Christian Kirk Bensen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.
2: Derfor så starter øvelsen med, at vi samles her på Skalstrup, og så forskyder vi alle enheder ned i køretøjer ned til Store Heddinge. Det betyder selvfølgelig, at der vil være en vis indflydelse på trafikken her til aften for dem, der er ude at køre. Men det er simpelthen vigtigt, at vi får øvet det, for det er en af de opgaver, som vores politi kan løse.
1: I Store Heddinge, der skal hjemmeværnssoldaterne blandt andet bevogte et område omkring rådhuset. Og selvom soldaterne er kampklædte, så opfordrer Christian Kirk Bensen faktisk borgere til, at de gerne må tage kontakt.
2: Hvis man er nede i Store Heddinge og ser soldaterne nede, så tag kontakt til dem og spørg dem, hvad de laver, og tal gerne med dem. Det er der absolut ikke noget til hinder for. Og så måske, nu var vi inde på trafikken før, en lille smule overbærenhed over, at vi bevæger os rundt, og tingene kan jo godt obstruere her fra Danmark, som er ude lørdag og søndag.
1: Du er med stor sandsynlighed faldet over opslag på sociale medier med grafikker, som er lavet af kunstig intelligens. Mange virksomheder og idrætsforeninger er nemlig begyndt at benytte netop kunstig intelligens til at reklamere for sig selv. Det er i hvert fald noget, som de mennesker, vi har mødt i Sorø i dag, har lagt mærke til.
3: Men nogle af dem kan man jo se deres pointe, selvom det er lavet med AI, og så er der andre, hvor er det sådan lidt manglet på kreativiteten også, at man måske ikke helt har styr på sin målgruppe på en måde.
4: Det emmer af uoriginalitet, og det er skræmmende, at virksomheder i højere og højere grad ikke gider at bruge den lille tid og mængde penge på at få en professionel til at lave reklamer for dem.
1: Lød det her fra Sofie Pedersen og Tobias Nielsen. Kunstig intelligens giver nye muligheder for foreninger og virksomheder, som ikke ville lave grafiske reklamer tidligere. Det fortæller Julia Lame, der er etnolog og trendforsker.
5: Når vi bliver udsat for AI-genereret materiale, så vil vi i højere grad tage afstand til det, end vi vil knytte bånd til det.
1: Der er landet ny budgetaftale i Sorø Kommune. Forligsparterne de vil styrke den nære velfærd og samtidig gøre kommunens økonomi mere robust. Der bliver blandt andet sat tidligere ind over for børn og familier, mens dagtilbud, skoler og ældreområdet får et løft. Samtidig så fastholder kommunen flere af store investeringer, blandt andet i Frederiksberg Skole, Holbergskolen i Dianalund og et nyt plejecenter i Sorø. Det er Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige, der er med i aftalen. I aften vækstende skydække og enkelte byer, og i nat mest tørt og skyet. Temperaturer mellem 13 og 16 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: James Morrison, Little Wings, og her var det Ricky Lee Jones og Chuck E's in Love.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og på den måde blev klokken 26, og vi skal have et genhør med dagens tankevækker. Den kommer i dag fra Jesper Winther, der er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Hans overskrift lyder sådan her. I dag skal vi leve.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: I dag skal vi leve. Hvad bruger du min tiden til at gå og tænke på? Er det positive tanker? Er det om osten? Eller er det hullerne i osten? Er det om et halvfyldt glas vand, eller er det et halvtomt glas vand, der fylder dine tanker? Er du glad, eller er du ked af det? Og uanset hvad du tænker, så husk, det er altså bare tanker. Det foregår mellem ørerne på os, og vi kan vælge at gribe en tanke, eller vi kan bare lade den være, lade den fare. Jeg talte forleden med et par kursister på Seniorhøjskolen, der fortalte, at de sange, vi har sunget til morgensang, det mindede dem om livet, og også om døden. Og der kom jeg i tanke om et citat fra den svenske forfatter Per Olof Enquist, og han har altså sagt noget i stil med, en dag skal vi dø, men alle de andre dage skal vi leve. Det er en stærk sætning, synes jeg. Det er vise ord, som jeg synes er værd at smage på. En dag skal vi dø, men alle de andre skal vi leve. Altså, sæt kun en dag af til at dø, men brug alle de andre til at leve. Og jeg synes, hans ord, det er sådan en kærlig påmindelse, vi får om ikke at lade frygten for døden overskygge glæden ved livet. Og kursisterne er, vi kom faktisk til at smile til hinanden, og vi blev lattermilde og lette i den videre samtale. For på en eller anden måde, så var det bare så rigtigt. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det, som Piet Hein har sagt til et gruk. Der er ingen grund til at sætte mange dage til at dø, selvom jeg godt ved, at det kan være lettere sagt end gjort. Det er nok at sætte en dag af til at dø, for alle de andre, dem skal vi sætte af til at leve. Det er noget med, tror jeg, essensen af at være til stede nu. Livet leves nu og her, og vi kan prøve at værdsætte alle de mange dage, der faktisk er til rådighed for os. Så lev dit liv, mens du har det, som en tidligere biskop og medlem af Danmarks måske ældste boyband Tørfisk skrev en sang. Og teksten fortsætter, lev det i stilhed og storm. Så lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Som Piet Hein skruk sagde, det er også med i Nick & Jakes sang En dag tilbage, hvor de stiller et hypotetisk spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis du kun har en dag tilbage? Og måske er svaret, at man skal leve som om, at man lever evigt, men også får noget ud af hver eneste dag. Kun en dag skal vi dø. Alle de andre skal vi leve. Det er da tankevækkende. I ønskes en god dag.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Tine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Cindy Lauper med Time After Time, og på den måde så nærmer vi os 18 og en radioavis. Efter radioavisen, der er der masser af god musik til dig her på P5. Jørgen De Mylius, han er klar med Hit House og Eldorado. Jeg hedder Gitte Førby, og jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Og jeg slutter sammen med Anne Dorte og Maria, og nummeret Tag med mig til Malaga. Tak for i dag.

0: I over to uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden, på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
8: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn. Ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så skal der gang i fødselarer, vi skal fejre, så er der mærkedage i pop- og rockhistorien, og der er frem for alt masser af god musik. Det kan også være, at jeg når at svare på et enkelt spørgsmål hertil, til hithouse@dr.dk med lidt musik i tilgift. Ja, men skal vi tage en mærkedag, så kunne det være den 18. og det er jo den 18. september i dag, den 18. september 1971, der fik The Who nemlig deres eneste nummer et hit med et album. Og det er egentlig lidt pudsigt, fordi det har jo været en af de mest fantastiske grupper op igennem rigtig, rigtig mange år. Måske specielt i 60'erne og 70'erne, men jeg skal love for, at der også har været gang i dem senere hen. Men sådan er det altså, og det er det album fra 1971, der hedder Who's Next. Og på det album var der jo et nummer, som vi skal høre her i den beskårede udgave, fordi den oprindelige Who's Next udgave, den var simpelthen på 8 minutter. Den hedder Won't Be Fooled Again.
1: Hit House.

Ja, det var altså singleudgaven her af Won't Get Fooled Again, som udkom sådan nogenlunde synkront med albumet Who's Next. Og det gav jo komponisten fra The Who, Pete Townshend, selvfølgelig tilladet sig til. Og sådan var de jo altså meget, meget glade og overraskede over den første plads, fordi de havde jo næsten eksisteret i 10 år, og havde haft masser af både albumhits og singlehits, men ingen, der havde nået førstepladsen i hvert fald af albumudgivelser. Men det gjorde denne her, og det er indtil videre deres eneste nummer et blandt de mange albumudgivelser, de har haft. Og så skal vi blive en mærkedag mere, fordi den 18. september 2006, der var det jo Cliff Richard, der fik lejlighed til at sætte en metalplade op i Soho på Old Compton Street, der hvor man mener, at den britiske rock'n'roll blev født. Og det vil sige, at det i dag er 70 år siden, og der skulle næsten en endnu større plade op. Men altså, nu var det jo 50-året for denne her fødsel af rock'n'roll. Og det var i anledning af, at denne her kaffebar, hvor også Cliff Richard blev opdaget, og havde sine allerførste engagementer, The Two Eyes, lancerede rock'n'roll for første gang for det engelske publikum. Og det var også her Tommy Steele og The Shadows og Adam Faith og The Tornadoes og flere andre store navne, de debuterede. Jo, det var dengang rock'n'roll blev født, og den plade, mener jeg, stadigvæk sidder, hvor den skal.

0: Ja, det her, det var jo altså Cliff Richards gennembrudsmelodi fra 1958, og det var jo rock'n'roll, og det var også en af de allerførste originale engelske kompositioner, der var decideret rock'n'roll. Og der kom adskillige rock'n'roll-indspilninger i kølvandet på den fra Cliff Richard i de efterfølgende 2 år i hvert fald. Også op igennem karrieren har han lavet rock'n'roll ind imellem alle sine andre genre og alle sine andre hitmelodier, og i det her årtusind har han udsendt 2 hele albums med nogle af de rock'n'roll-sange, som inspirerede ham til at blive den, han nu blev. Ja, men I kan jo gå en tur, hvis I kommer til London på Old Compton Street og se, om den her metalplade, den hænger der endnu. Det håber jeg, den gør. Og så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og så passer det jo meget godt, at jeg starter med en rock'n'roll-sang i helt ny fortolkning af en af de danske grupper, som har specialiseret sig i netop lidt ældre rock'n'roll og popmelodier i nye udgaver. Her er The Scoops med At The Hop.
1: Heat House.

Det her, det var altså At The Hop, som i sin tid i 1959 var et stort hit for gruppen Danny and the Juniors, og nu er den altså taget op af den danske gruppe The Scoops. Det er den anden hop-melodi. De har også genindspillet Bobby Darin's gode gamle Queen of the Hop for nogenlunde samme tidspunkt. Og det der med The Hop, hvad var så det for noget? Jo, det var sådan en slags et kælenavn for de forskellige danske restauranter, der leverede rock'n'roll, uanset hvad de hed. Så kaldte man dem, vi skal til The Hop i aften. Ja, det var bare sådan, det var. Og så kom der jo sangen, der hed noget med, som for eksempel Queen of the Hop og denne her At The Hop, som nu er blevet for evigt her af The Scoops. Og fra The Scoops til country-giganten Willie Nelson, som jo for ganske nylig udsendte endnu et nyt album. Det album, det hedder Dream Chaser, ja, og Willie Nelson, han er jo stillegående strong, selvom han er 93 år, og har udsendt masser af singler og album, så det hele taget melodier, siden han startede i slutningen af 50'erne. Han er 93 år i dag, og jeg kunne da lige nævne, bare for anekdotens skyld, at netop den 18. september 2006, hvor Cliff Richard markerede fejringen af den britiske rock'n'roll, og det gjorde vi så også lige før, med Move It og Cliff Richard, der blev han stoppet, og det var ikke første gang, i sin bil ud til et job sammen med sine fire musikere. Og det var jo simpelthen, fordi der var mistanke om, at han havde marihuana og magiske svampe i bilen. Og det var fuldstændig rigtigt, det havde han også. Jeg ved ikke, hvad straffen var for det, men det var ikke første gang, han var involveret i sådan noget der. Ja, men det er han åbenbart ikke taget skade af, fordi han er der jo stadigvæk, og det kan I høre her i hans nye titelmelodi til det her friske album, Dream Chaser.

recognize. Wasn't I just a kid moving to Tennessee?

0: chaser like me.
1: Ja, det her, det var altså Willie Nelson med titelmelodien til et meget, meget fint album, der kom her for kort tid siden. Jo, dejlig ustoppelig, det er Willie Nelson, og hvor har han dog lavet mange flotte sange. Også en del country-sange, der er det, der hedder krydset over crossover-hits til pop-hitlisterne. Jamen, det her var titelmelodien til det nyeste, og det var alt fra aktualitetsafdelingen lige pt. Til gengæld så skal vi fejre en skuespillerinde, som også har sunget en hel del i sit liv nu. Og det er den italienske superstjerne Sophia Loren. Når vi nu er i gang med de sådan forholdsvis høje aldre, så vil jeg da lige nævne, at hun i overmorgen bliver 92 år. Her er hun sammen med humoristen Peter Sellers i denne her legendariske sang Goodness Gracious Me.
2: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
3: Oh doctor, I'm in trouble.
4: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Er man ingen tvivl om, at det er jo en lille sød sang, denne her, og den fik altså en stormende modtagelse. Goodness gracious me, der jo handler om kvinden, der går til lægen for at kurere hende for den hjertebank, hun får, når hun møder en vis mand. Og så ender det hele med, at det er lægen selv. Og den bliver altså også lavet i flere danske versioner. Så populær var den der i 59-60 og de efterfølgende år. Ja, men der fik vi altså så fejrede Sophia Loren, hun bliver altså 92 år her i overmorgen. Og så tilbage til dagen i dag, hvor jeg har meget lyst til at fejre Lesia med efternavnet Jønsson, men vi kender hende bedst som Lesia, som den ene halvdel af søsterduoen Lesia og Lucienne, eller den ene halvdel af Laban. Vi kan da tage lidt af hver sammen med Lesia, for hun bliver nemlig netop i dag, der bliver hun 78 år.

Ja, men altså nu 78-årige Alicia Jønsson, hun har i den grad lavet mange dejlige indspilninger. Hun synger som en perle, i øvrigt også stadigvæk. Det her, det var et nummer fra en af hendes mange soloindspilninger. Hun har også lavet soloindspilninger i Dansk Melodi Grand Prix, som er blevet meget, meget vel modtaget, selvom ingen af dem altså har vundet. Det her, det var en amerikansk melodi, som Brenda Lee havde stor succes med. As Usual hedder den, og den bliver altså til for altid. Og jo, hvis der er noget, der varer for altid, så er Alicia i den grad en del af det. Det er mange, mange år siden, hun startede sammen med Lucienne, altså sin søster. Og det var to melodier skrevet af Otto Brandenburg. Det endte jo også med, eller endte og endte, men det blev altså også til rigtig, rigtig mange succeser. Også i Dansk Melodi Grand Prix, da hun sang Tommy Seebachs Bye Bye. Nu vil jeg så sige, det modsatte Bye Bye, nemlig velkommen her til en af de helt store Lesia og Lucienne præstationer. Det er også en Grand Prix-melodi, oprindeligt spansk, men her på dansk, Rør ved mig.

Ja, de store karriereperioder, det har jo altså været henholdsvis de mange sange, som hun har lavet sammen med søsteren Lucienne, så har det været Laban-perioden, og så har det været solo-perioden, hvor hun både har sunget jazz og rock'n'roll, og så har hun bakket utrolig mange, sunget kor altså for utrolig mange gode kolleger, så hun findes, hendes dejlige stemme, den findes på vanvittigt mange danske indspilninger. Og alle gode gange tre i Laban-perioden, og det var jo op igennem 80'erne, der skrev hun en hel del sange sammen med sin partner Ivan, og hun skrev også en hel del helt solo, altså hvor hun både skrev musikken og teksten og sang hele baduljen. Og her en af dem, som vi får i anledning af hendes 78-års fødselsdag i dag. Et vinternummer faktisk, der hedder Stjerneskud.

0: Ja, men det er lige til sidebenet og leverer tre dejlige indspilninger her med Lesia fra forskellige epoker. Og her var det altså fra Laban-epoken, hvor hun både havde skrevet denne her og selv sunget den. Meget bekendt helt uden Ivan, men sådan var det med enkelte indspilninger. Men ellers var det jo tosomhed, hvor de leverede de her mange duetter op igennem 80'erne i Laban. Ja, men vi fik altså Lesia her senest med et stjerneskud i anledning af 78 års fødselsdagen. Og vi bliver ved dagen i dag, for en af de helt store kometer i starten af karrieren, der var det i slutningen af 50'erne og så op igennem 60'erne, og så et stort comeback i Grease-filmen Frankie Avalon. Men det er altså ikke 78 år, han bliver i dag. Det er 87 år. Og her kommer hans nummer fra Grease.
1: Ups. Ja, hold her. Nå, det var den. Dit house.
2: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

Man skal tænke på, at Grease-filmen, selvom den var en kæmpe succes over hele verden, lige da 70'erne var ved at rende ud, og vi kom ind i 80'erne, så handler den jo om noget, der sker i 50'erne. Og derfor er der på mange af de kompositioner, der er der sådan en tilnærmelse til 50'er-stilen i pop- og rockmusik, men kun tilnærmelse. Og derfor så synes man, at der skulle sådan et autentisk 50'er-bidrag til. Og så blev den her sang, den blev skrevet sådan i en slags doo-wop-stil fra 50'erne, og så sunget af en af de helt store stjerner fra dengang. Han var nu også stjerne op igennem 60'erne. Han indspillede rigtig, rigtig mange ungdomsfilm. Han havde rigtig, rigtig mange hits i de første 4-5 år i 60'erne. Og han har faktisk markeret sig i showbusiness og levet af de her mange, mange hits, han havde dengang, lige siden indtil for ganske nylig. Ja, men nu bliver han altså 87 år i dag. Og så skal vi, synes jeg også, da han har betydet så meget, også i Grease-filmen, det gjorde han, så synes jeg måske, vi skal tage et af hans hits fra dengang i slut-50'erne i en disco-stil, for han forsøgte også at modernisere sig selv en lille smule op igennem årene, og det gjorde han sådan lige før han gik i studiet og lavede den her Beauty School Dropout. Det er sangen Venus, der har fået sådan lidt ekstra disco-klang på i denne her version.

0: Så fik vi fejret Frankie Avalons 87-års fødselsdag, og det er altså i dag. Han bliver 87, og det med denne her, som han havde et kæmpe hit med lige i starten af 60'erne, og så cirka 15 år efter lavede han den disco-version, som vi hørte her. Så to gange et hit for Frankie Avalon. Den første udgave var nok den populæreste, men denne her blev også et pænt hit for ham. Og i det hele taget har han jo været en stor stjerne i USA, både på film og tv, har han simpelthen også lavet en hel masse af, hvor han også har sunget. Han har også haft sine egne tv-shows og sådan. Ja, men 87 år. Og så kan vi også nå at fejre Bruce Springsteen, fordi på onsdag, der bliver han 77. Noget af det seneste, han er kommet med, det er The Lost Album, og det er bare et album. Det er en hel masse album sat sammen i en boks, og det er altså, hvad skal man sige, nogle sange, som han i årenes løb har sat til side, og som aldrig har været udsendt før. Der er nogle versioner af nogle kendte sange, som vi heller ikke har hørt før, men det er omkring omkring 78, 79, 80 sange, som han har fundet frem fra arkiverne. En af dem, den hedder Reno Man.
1: Her er Danmarks Musikradio.

Jamen, der er åbenbart lagt Bruce Springsteen-sangen, helt færdiggjorte sangen til side gennem hele hans karriere. Denne her Reno Man, den er altså fra 2018. 77 år, Bruce Springsteen på onsdag samme dag, der bliver Julio Iglesias 83. Her synger han duet med Dolly Parton.

0: Åh, kan det gøres bedre? Nej, det synes jeg ikke. Det her, det var Albert Hammond-sangen When You Tell Me That You Love Me, lanceret jo et af Diana Ross, men her i duetversionen med Julio Iglesias fødselar på onsdag, der bliver han altså 83 år. Her sang han duet med Dolly Parton. Stort for i dag, men vi skal på hotel om lidt, og det er en genudsendelse fra weekenden, og jeg er tilbage i morgen, nej, ikke i Hit House, starter Eldorado, og det er 16-18. Og lige om et øjeblik genudsender vi Eldorado fra sidste lørdag som en lille forsmag. Jamen, kan I have en forrygende aften. Mit navn er Jørgen De Mølius på genhør.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Lad os vende, jeg sætter dig ned.
3: Stanser udsendelserne. London, vi gennemfører.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunnet ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, snyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

0: Så er der Eldorado på tapetet i de næste par timer. Garanterer for, der er masser af dejlige sange i vente. Jeg ved jo, hvad der er for nogen, og jeg skal nyde dem sammen med jer. Men lad mig lige starte med at fortælle, at de to Eldorado-lister, der dykker vi denne gang ned i, hvad der skete i toppen af poppen i det tyske univers. Nu har vi været i USA, og vi har været i England og haft jubilæumshitlister, og det har både været 50-års-lister, og det har været 45-års-lister og den slags. Nu bliver det Tysklands tur. En top 5 fra Tyskland for 45 år siden, i den ene time og i den anden time for 50 år siden. Jamen, der er meget at glæde sig til, også historien om et hit og en hel del andet. Men skal vi lige tage hul på det med en dejlig sang, der tilhører, ja faktisk, de 45 års jubilerende sange. Den lå lige under de her fem øverste, og den lyder sådan her med Bernie Paul.
1: Eldorado.

Sådan, så kom vi i gang med de her sange, der lå på toppen et eller andet sted og bevægede sig op og ned af hitlisterne i efter sommeren, det vil sige altså her i september og oktober måned i det tyske univers. Der var virkelig mange forskellige nationaliteter repræsenteret. Hvis man går 10 og 20 år tilbage, så var det meget tyske og tysksprogede sange på de tyske hitlister. Sådan var det ikke mere. Det her, det var godt nok en tysk sanger, der havde taget navnet Bernie Paul, for at være sådan lidt mere international, og han sang på engelsk, og det var der rigtig mange tyskere, der var begyndt at gøre her. Oh, no, no, og vi sagde altså, oh, ja, ja, til at spille den som en af de sange, der lå lige under de fem øverste her, for præcis, næsten præcis i hvert fald 45 år siden, det vil sige i sensommeren 1981. Der var rigtig mange svenske navne, der også gjorde sig, når man kigger på de her tyske hitlister i 80'erne og også i 1981. Og et af de allerstørste, det var den svenske gruppe Secret Service med Ola Håkansson i front. Ikke en af de melodier, der hittede i Danmark faktisk, men en dejlig sang, og den får vi her som endnu en lille forsmag. Den hedder L.A. Goodbye.

L.A. Goodbye, og jeg skal da love for, at det var en effektiv melodi, og den blev rigtig højt placeret på de tyske hitlister, og også i Sverige selvfølgelig, for 45 år siden. I Danmark, der var der nok mere Oh Susie, 10 o'clock Postman og et par andre, men det var en stor triumf med denne her gruppe Secret Service for Ola Håkonsson. Han startede jo i 60'erne og var et af de største navne op igennem 60'erne med sin gruppe, da Ola og The Janglers, og så kom 70'erne, der var han solist. Han sang i Melodifestivalen, han lavede et stort hit ud af en duet med Agneta Fältskog og havde travlt. Og så kom altså Secret Service, som også blev en kæmpe succes andre steder på kloden. Men her var det altså det her hit, LA Goodbye, der lå lige under de fem øverste. Jeg kommer tilbage til 45 års jubilerende sangen, der mod slutningen af den første time her. Men nu skal vi lige op i nutiden og have en lille aktualitetsafdeling, og der starter vi med en ny indspilning fra Sir Cliff Richard. Og som en lille forsmag på det her kommende dobbeltalbum, denne her gode gamle nummer 1 hitter fra 1969 med Norman Greenbaum, som også har skrevet den, men nu altså i en frisk Cliff Richard-version.

Man kunne nærmest kalde det en gospel, fordi den har jo meget, meget religiøse overtoner i teksten, og det er jo også noget, Cliff Richard rigtig godt kan lide. Men han har samlet en række nummer et sange til det her nye album. Nummer et sange fra hitlisterne, som han altså har haft en svaghed for, og meget gerne vil lave nye versioner af. Det er altså kommet så nu, eller er i hvert fald lige på trapperne, og det her, det er så en forsmag. Spirit in the Sky. Og en dansk nyhed fra gruppen eller duoen Grace, og det er Kjell Nielsen, der både har skrevet den og også de tidligere Grace-numre. Det her, det er en sensommersang, og skal man tro titlen, jamen, så vil jeg sådan umiddelbart tro, at det er en sommersang. Det kan den også godt bruges til, men Kjell mener altså selv, at det er en Indian sommersang. Summer Days and Summer Nights med Grace.

Det er som ikke så længe siden Grace udsendte det nummer, der hedder Another Day, men den her, den er meget anderledes, og det er altså en, ja, sådan i sidste øjeblik, en slags sommersang, sensommersang, kald det hvad I vil, Summer Days and Summer Nights. Så velkommen til den under alle omstændigheder, og så denne her lidt humoristiske sang om morfar, den hedder også Morfar, og det er Bo Evers, der her på det seneste har leveret en slags lidt humoristiske nye sange, i hvert fald tekstmæssigt. Men denne her, den handler altså om en morfar, der har sendt sine børn ud i den store verden, ud i det virkelige liv, og nu gerne vil have sit gamle liv tilbage. Hør bare.

Ja, det er vel nok en morfar, der ønsker sig sit gamle liv tilbage. Og han beskrev jo meget fint, hvad det gamle liv så gik ud på. Jo, jeg må sige, at Bo Evers, han har gjort det godt med humoristiske sange. Der var også en, der hedder Radioavisen, og der er faktisk kommet en hel del fra Bo her på det seneste og i løbet af 2026, og det skal være velkommen. Man har lyst til at trække på smilet og nyde historien her om morfar. Vi kan nå en mere, det bliver også fra det danske univers, Beatophonics. Det var dem fra år tilbage jo. Leverede en række helt nye kompositioner, hvor de forsøgte, og det gjorde de med held, at lyde sådan lidt vinylagtige og med Beatles-overtoner. Og det var de rigtig, rigtig gode til. Og det er sådan blevet udviklet op igennem årene, alt imens de også har masser af spillejobs og andre steder. Talsmanden i gruppen, Søren Kok, han er for eksempel i USA på en større turné. Og det er han sammen med britiske grupper og solister, så der har han altså fået nok at se til. Men en gang imellem, så finder han tilbage her til Danmark, og det, jeg ved ikke, om det er det, han har skrevet en sang om, eller været med til at skrive en sang om, men den hedder i hvert fald Find Your Way Back

Der er rigtig godt gang i Bidophonic, så det her det er en af deres nye sange, en forløber for et helt nyt album. Men Søren Kok selv, han er altså på denne her turné i USA sammen med to af de store engelske navne, der havde masser af amerikanske hits i hine tider. Den ene, det er Peter Asher fra Peter og Gordon, der har sit talk-musikalske show, hvor han fortæller om dengang og synger nogle af sangene fra dengang. Og så er det Colin Blundstone, som er sanger i The Zombies, og det er netop i The Zombies, at Søren spiller guitar. Ja, men på den måde forlader vi altså også for denne her time i hvert fald aktualitetsdepartementet. Og så er vi ved vores lille specialafdeling, som en gang imellem kan handle om en lytteropfordring, men også kan handle om så meget andet. Og i dag, der er det jo den 11. september, og endda 25 året for terrorhandlingen i New York City på Manhattan. Og det var jo der, hvor to kaprede passagerfly fløj ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York og indhyllede faktisk Manhattan i røg. Et tredje fly ramte Pentagon, mens et fjerde fly, der formentlig havde Det Hvide Hus som mål, styrtede ned i Pennsylvania. Næsten 3.000 mennesker blev dræbt i terrorangrebet. Ikke alle sammen var jo passagerer i flyet, men dem, der arbejdede øverst i tvillingetårnene, de hang jo altså ud af vinduet og vidste, at om et øjeblik var deres sidste minutter kommet. Det er det, sangen her handler om. Den blev skrevet og lanceret af Gilbert O'Sullivan for cirka 15 år siden. All they wanted to say.

Ja, det var en frygtelig handling, der skete der for 25 år siden. Og det er det øjebliksbillede der, som Gilbert O'Sullivan beskriver så flot her. Han er jo en meget, meget dygtig sangskriver også, og også sanger, men i 70'erne, der skrev han jo nogle guddommelige sange, og det var, da han var ganske ung. Men selvom det er dem, der er evergreens i dag, så har han altså lavet rigtig, rigtig mange flotte sange, også siden da. Og jeg synes, det her det er en fantastisk sang til at minde om den frygtelige gerning og det, som en masse mennesker blev udsat for dengang. Ja, men uden sammenligning i øvrigt, så vil jeg da gerne lige, når vi nu er ved det, gå lidt tilbage i tiden, tilbage til 1985, hvor der skete en forfærdelig ulykke i fodboldverdenen. 56 mennesker døde den 11. maj 1985. Og det var jo altså en ildebrand på Bradford City Stadium, der forårsagede det. Efter ulykken så fandt Jerry Marsden fra gruppen Jerry and the Pacemakers på at indspille eller genindspille sit allerstørste hit, nemlig You'll Never Walk Alone, sammen med en lang række andre kunstnere. Og der var utrolig mange, der meldte sig, og det var i forbindelse med indsamling til de pårørende til de mange mennesker, der døde i den brand ved den fodboldkamp. Og det blev en stor succes. Der blev indsamlet rigtig, rigtig mange penge til de pårørende, til ofrene for den brand. Og her er så Jerry Marsden, som anfører for en lang række skuespillere, sangere, tv-personligheder, radiopersonligheder, alle sammen fra det engelske univers.

Er det ret utroligt, hvad den her amerikanske musicalsang til musicalen Carousel, der blev lanceret i 1946, kan bruges til. Men det er jo Jerry Marsons arrangement fra 1963, som går igen. Og det her, det var jo altså Jerry Marsons selv sammen med gode kolleger i denne velgørenhedsudgave af You'll Never Walk Alone fra 1985. Så er jeg kommet frem til første del af vores Eldorado-liste, og her er jeg i det tyske univers, for det er en tysk top 5, og vi er altså i sensommeren 1981, og her er nummer 5.

Navnet Keith Marshall er måske ikke lige et, der ringer en klokke hos de fleste lyttere. Det kan da godt være. Men engelsk sanger, som var med i en af de mange grupper i 70'erne, som var sådan en lille smule glamour-agtige. De kaldte sig Hello, og de fik også et pænt lille hit med en kopiversion af den amerikanske melodi Tell Him i 70'erne her. Men Keith Marshall, det var navnet, og han blev hurtigt solist efter nogle år som sanger i Hello. Og han fik også en pæn succes i 1981 i England med denne her Only Crying. Men jeg skal nu love for, at han fik et langt større hit i det tyske univers. Og derfor kom han til at optræde meget mere i Tyskland end på hjemmebane i de efterfølgende år. Ja, men det her, det var altså... Det her var altså nummer 5 på denne her 45 år gode gamle tyske hitliste. Så er der til gengæld en meget, meget ung pige og hendes gennembrud. Hun hedder Nicole, og vi kommer til at kende hende som Eurovision-vinder året efter. Men her er vi i 81 med gennembrudshittet for Nicole.

Flik nik så rock, mein kleiner Freund. Og det var jo altså Nicole, der slog igennem med denne her i 1981, og så blev hun udvalgt til at synge det, et tysk bidrag i deres lokale Melodi Grand Prix i 1981. Og det vandt, og så vandt den også selve Eurovision med titlen Ein bisschen Frieden. Det er en helt anden historie. Men på det her tidspunkt for 45 år siden i efteråret, der var der altså Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Og så en sang, der handler om maj måned, selvom vi jo altså var i efteråret. Men et stort hit, det var den, ikke desto mindre. Den hedder Rain in May, og var med Max Werner.

Rain in May, og det var jo altså en meget, meget populær sang i det tyske univers. Men Max Werner var en af de tyske solister, der allerhelst ville synge på engelsk, ligesom ham vi startede med, Bernie Paul, med denne her Oh No No. Men her var vi altså på selve top 5-listen, og det var en af hans allerstørste succeser, og jeg tror, at hvis man lyttede til tysk radio i 70'erne og 80'erne, så ville man kende Max Werner. Ja, men det var så nummer 3 på listen, og så er vi på en anden plads.

Den er skrevet, denne her, om Bette Davis og øjne, skuespillerinde Bette Davis øjne, af Jackie DeShannon, som vi har haft tema om i Hit House i nogle episoder i hvert fald. Og det her, det var jo altså så hit-versionen, og det blev ikke Jackie DeShannon selv, men derimod Kim Carnes. Og denne her, den var et verdenshit, altså på det her tidspunkt efteråret 1981, nummer 2 i Tyskland. Og det betyder, at vi kom helt til tops. It's number 1!

Jeg skal love for, at det var en populær instrumental melodi, denne her. Dance a Little Bird hed den i denne her version med Electronicas, men den blev lavet i mange, mange forskellige udgaver og hed også nogle gange Birdie Song. Slut for første udgave af Eldorado, altså første time. Anden time kommer inden I aner det om et øjeblik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen

0: for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
1: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
0: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militær til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
2: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordland og Arktis, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
0: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
4: Hvor tæt er vi på?
3: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
0: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om, at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyger, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
5: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er vi godt i gang med den 12. september-udgaven, anden del af dagens Eldorado. Og her, der er det ikke i Eldorado-listen, der er det ikke 45-års jubilæerende sange. Nej, vi tager skridtet og tager 50-års jubilæerende sange. Vi bliver på den tyske hitliste og lytter lidt til, hvad der rørte sig der. Og der er mange forskellige nationaliteter repræsenteret, det garanterer jeg for. Der var rigtig, rigtig mange, både engelske, amerikanske og italienske sange specielt, men selvfølgelig også en del tyske. Det kommer vi til, men det er også den time, hvor vi skal have historien om et hit, nemlig historien om et stort, kæmpestort, ikonisk dansk hit, og så med en kommende fødselar, der fylder rundt. Den tid, den glæde, her er en af de sange, der lå lige under de her top 5 med Pussycat.

Jamen, det var jo helt fantastisk og populære Pussycat. Denne kvindegruppe, der gjorde titlen Mississippi til folkeeje. Og Mississippi, det er deres allerstørste hollandske hit, og den smittede altså også af på de danske hitlister og på de engelske. Og det blev simpelthen, jeg vil ikke sige et globalt hit, men i hvert fald et europæisk hit, og Australien med, og New Zealand og sådan. Ja, men i Holland og i Tyskland altså også, der var der rigtig, rigtig mange Pussycat-hits langt, langt ind i 80'erne også. Det her, der var en, der hedder Smile, og der var stilarten, den kender vi jo igen fra Mississippi. Jo, populære, det var de altså. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen med det samme, ligesom vi skulle i den første time. Og her præsenterer jeg en ny sang fra Sys Bjerre, og den handler om at forsage nogle af de ting, som Sundhedsstyrelsen melder usunde og livsfarlige nærmest, og finde en balance mellem det, og så alligevel snyde sig til at nyde nogle af de her farlige ting. Værsgo til Sys Bjerre med sin nye titel, der hedder Dø Lykkelig.

Ja, nyt fra Sys Bjerre. Der er altid et sjovt eller et alvorligt indhold i hendes tekster. Og her var det jo nærmest på en sjov måde, så var det jo nærmest et alvorligt indhold. For man skal jo selvfølgelig finde en balance mellem at forsage de gode ting, hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør det. Og det er det, det handler om her. Hun selv har fundet en mellemting mellem nydelse og ansvar. Ja. Den hedder altså Dø Lykkelig. Heldigvis har vi stadigvæk nu 93-årige Willie Nelson hos os. Tænk, hvad han har givet os af gode oplevelser, musikalske oplevelser, både som sangskriver og som performer. Og det har han gjort lige siden sine helt unge år i slut 50'erne og start 60'erne. Ja, men det her nye album, det hedder altså Dream Chaser. Og det er ikke så længe siden, jeg et par gange har spillet selve titelmelodien. Her kommer en anden af de dejlige nye sange på det her nye album, han har leveret os. Og det er en lille historie set fra en fængslet persons point of view. Det hedder Fly Away.

0: Ja, men det er jo ren storytelling her, og det har Willie Nelson jo altså gjort på sin egen musikalske facon i en årrække, årtirække, skulle jeg nærmere sige. Ja, og nu igen altså med det her nye album Dream Chaser og denne her Fly Away. Og det var jo altså en historie fra en indsat i et fængsel, og jeg tror som det er meget almindeligt, at indsatte de meget ofte drømmer om, at det kunne være rart, hvis man kunne flyve væk. Jamen, det var alt fra aktualitetsafdelingen lige i denne her omgang. Nu skal vi nemlig have historien om et stort hit. Det bliver historien om den danske Superlove med Michael Falk. Men allerførst, så vil jeg da lige sige, at det er blandt andet også i anledning af, at Falken, han fylder rundt. Han runder de 70 år, og det gør han på onsdag. Her synger han som en lille hors d'oeuvre om den sidste sommerdag.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om storhedsen Superlove, skrevet af Michael Falk og lanceret af ham selv og hans daværende gruppe i 1981, Malurt. Og det starter jo selvfølgelig alt sammen med Falken selv, der på en eller anden måde havde fanget tidsånden i starten af 1980'erne og for alvor lancerede det i slutningen af 70'erne. Og her var det storbyrock sammen med en helt jordnær genkendelig dansk virkelighed, det handlede om i Super Love. Det handlede nemlig om den generede, men brændende længsel efter kontakt midt i hverdagens grå trummerum med selveste kassedamen der. Da jeg fik den på bordet i TV-byen, hvor jeg sad dengang og lavede TV-udsendelser og havde musikvideoer som speciale i TV-programmet Musikboksen, en slags forløber for Eldorado og forskellige andre TV-udsendelser, jeg lavede senere hen, så tænkte jeg, at den kan jeg godt portrættere på en eller anden måde. Så jeg kontaktede Michael Falk og fik ham med på ideen, og så tog vi efter lidt forberedelse, så tog vi ud i brusen efter en aftale med dem og filmede. Og det blev en kæmpe succes, da den kom i musikboksen. Jeg skal love for, at vi inde i brusen fik herset med både kassedamer og alt muligt, men det var også et tilløbsstykke, og folk syntes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og de billeder, vi fik, de illustrerede fuldstændig handlingen i Michael Falk. Sang. Vi filmede i flere timer mellem forskellige hylder og varer og alle supermarkedets specialiteter, og så kom der jo altså denne her video ud af det, og det blev et bragende gennembrud for Malurt, men de viste sig jo altså også, at det var ikke et øjebliksfænomen. De holdt jo altså virkelig distancen med flotte efterfølgende sange, som jeg så ikke lavede videoer ud af, men den der er jeg faktisk ret stolt af, og det var noget af det første videomagi i den danske rockhistorie. Sådan havde jeg det i hvert fald, og sådan kan jeg også se tilbage på det, tror jeg. Så læn jer nu tilbage og nyd den her dejlige sang, Superlove, med Malurt, og så vil jeg se billederne for mig fra den gang, vi ankom til Husum, til brusen i Husum, og filmede denne her video, der blev en af de første videoer, der lavede et stort hit ud af en pladeudgivelse med en dansk rockgruppe, nemlig Malurt.

Ja, det er også glade minder for mig selv. På et tidspunkt, hvor jeg lavede danske videoer på 16mm film, det var lige før den digitale revolution, og jeg havde været oplært i, hvordan man skulle lave sådan noget der og filme det, og så der kom en ordentlig historie ud af det. Så det var en større uddannelse, og den benyttede jeg i ganske kort tid. Så var der slut med 16mm film. Sådan kan det gå. Nå, men det her, det var jo altså Superlove og historien om en fælles historie for Falken og Marcel, og et for tidligt tillykke til Falkens 70 års fødselsdag på onsdag. Vi skal lige have en lille dessert, og det bliver en sang, han skrev og indspillede for få år siden. Den hedder Den, der elsker livet, og den handler om, hvad sprut kan gøre med folk, hvis man bliver afhængig af den.

Ja, det her det er altså Michael Falks sang, og den der elsker livet, og I kunne måske høre, at der var andre, der deltog i nummeret, og det var fordi, der var en lang række kolleger, der støttede op om emnet, hvor farlig sprut og alkohol i det hele taget kan være, hvis man altså bliver afhængig af den. Det er det, der gør hele forskellen. Ja, men det var altså historien i første omgang om Superlove, og så desserten her, den der elsker livet.

Og så er jeg klar med anden del af Eldorado-listen, og dengang er det ikke 45-års jubilerende sange, men derimod 50-års jubilerende sange. Og de kommer fra den tyske hitliste efter året 1976. Her er nummer 5.

Ja, selvom det er den tyske hitliste, vi har fat i, så var der altså igen svensk musik, ligesom i den første time, da vi havde fat i 45-års jubilæerne solister og grupper, så var det Secret Service-gruppen med L.A. Goodbye. Og her var det Harbo, hvor han opnåede altså at blive et kæmpe hit op i løbet af 70'erne, og specielt efter succesen med Movistar, så kom den ene efter den anden. Det var virkelig en talentfuld fyr. Han er der jo stadigvæk, men i de senere år har han jo altså ikke lavet så vanvittigt meget. Her var det Horoscope, der jo også var et hit i Danmark. Hollandske melodier var i stor kurs. Vi har lige haft i starten af den her time et eksempel fra den hollandske kvindegruppe Pussycat. Men her var det, eller her er det på en fjerdeplads, George Baker Selection, deres største hit. Den er der rigtig, rigtig mange, der kender. Paloma Blanca, for den var altså også ustyrligt populær i Danmark. Her kommer en lidt anden genre, men stadigvæk med George Baker Selection og stadigvæk et stort, stort hit i Tyskland på en fjerdeplads, Wild Bird.

Ja, hollandske George Baker Selection, det var også efterhånden en europæisk begivenhed, hver gang der kom nyt fra dem, og det gjorde der i, jeg vil ikke sige en stadig strøm, men altså de lavede plader i mange, mange, mange år, og langt op i de efterfølgende årtier, inden de blev opløst. Her var det en sang, som måske ikke har betydet så meget i Danmark, men det gjorde den andre steder i Europa, blandt andet altså i Tyskland, hvor den var nummer 4, Wild Bird. Og en, der også virkelig betød meget, var østrigske Udo Jürgens. Lige siden til de unge dage, hvor han medvirkede i Eurovision hele 3 gange, og også vandt en af gangene, der var han til stadighed på de tyske hitlister. På det her tidspunkt var han så nummer 3, altså i 1976 i efteråret, Aber bitte mit Sahne.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Ja, Ole Jürgens var en stor kunstner og kun mange forskellige genrer, og her en af dem, en rigtig folkelig og gennemslagskraftig popsang, Aberbitte mit Sarte, og mange af de store Ole Jürgens hits, dem skrev han også selv. Ja, men så er vi kommet til andenpladsen her for præcis 50 år siden på den tyske hitliste. Og det var simpelthen endnu en gang svensk musik, men til gengæld svensk musik, som hele verden nød godt af og stadig gør det, nemlig fra ABBA.

Ja, men altså, de her kvindestemmer, dem bliver man da aldrig nogensinde træt af, og de lyder jo stadigvæk, som om de var lavet i forgårs, så friske og medrivende lyder de her sange fra ABBA. Og det er lige meget om det er de stille ballader, eller de hurtige popsange, som denne her Dancing Queen. Kompliceret sang, men den lyder utrolig let. Dancing Queen, den var her i efteråret, ligesom mange, mange andre steder, helt i toppen, også på de tyske hitlister. Lige på det her tidspunkt i efteråret var den altså nummer 2. Det betyder, at vi er kommet helt til tops på denne her 50 års jubilerende top 5. It's number one! She's crazy like a fool.

Ja, det var jo altså Boney M., der var slået igennem et års tid tidligere, og virkelig havde fået en masse publikummer med sig med deres utrolige rytme og deres iørefaldende melodier, skabt alt sammen af Frank Farian. Her var det Daddy Cool, der toppede, og de kom til at toppe hitlister mange år frem. Ja, og det her, det var jo altså så slut på dagens Eldorado-liste, 50-års jubilerende sange fra efteråret 1976. Jeg kan

0: Det er jo meget passende, at gruppen hedder Falderæbet, for det bliver den sidste sang. Et lille pust igen fra aktualitetsafdelingen. Breve, der aldrig blev sendt. Kan I have en fortsat god aften og nat. Jeg er tilbage i morgen, når klokken er 16. Det håber jeg også, I er. Mit navn er Jørgen Duvelius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udstede.

0: sidder hvert år, og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Winterskjold fra Socialdemokratiet.
3: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
4: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle

0: artikler finder forløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det forløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lære af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest med kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ud på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
1: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmitte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8

0: milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lund.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
2: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen.

0: Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.
1: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
1: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
3: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sure. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and that you twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København og også i nu, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
2: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.